0: канцлер назвав результати голосування катастрофою, але заявив, що дбатиме про розвиток Німеччини.
1: Я хочу вести нашу країну вперед. Я твердо переконаний, що успіх наших реформ покращить не лише наше життя, а й наш образ у світі. Німеччина здатна на реформи. Те, що потрібно зробити зараз, вимагає стійкості, витримки та терпіння. Я це забезпечу як голова Християнсько-демократичного союзу і перш за все як федеральний канцлер нашої країни.
0: Згідно з першими екзит-полами, проведеними на замовлення суспільних мовників станом на вечір 20 травня, у Мекленбурзі передній Померанії «Альтернатива для Німеччини» набирає 37% голосів, Соціал-демократична партія Німеччини – 35,5%, за ними розташувалися ліві – 7,5%, а зелені та ХДС мають по 5,5%.
2: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло.
3: Погода.
0: Вночі у західних Вінницькій та Житомирській областях, вдень в Україні, крім крайнього сходу, дощі, на Закарпатті та більшості південних і центральних областей подекуди грози. Вдень у західних областях місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура вночі 10-15 градусів. На півдні країни до 18, вдень у західних більшості північних Вінницькій та Черкаській областях 14-19, на решті території 21-26. Наталія Цук, Українське радіо.
4: Запрошуємо на нічне спотканні з фьордом.

0: Jest trzecia w nocy.
1: Czwarta godzina.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Наталія Цукор, вітаю вас. Майже 9 тисяч людей затримали через намагання незаконно перетнути кордон з початку року. У серпні споживча інфляція в Україні зросла до 8,1% у річному вимірі. Далі подробиці. Майже 9 тисяч людей затримали через намагання незаконно перетнути кордон з початку року. У більшості випадків затримання відбувалися поза межами пунктів пропуску. Про це на брифінгу у «Укрінформі» розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. За його словами, лише за минулий тиждень прикордонники виявили близько 200 порушників.
4: Але якщо порівнювати останній період і особливо з попередніми роками, то тенденція не те, що до збільшення немає, а до суттєвого зменшення. Багато порушників, як і раніше, звертаються до третіх сторін, яка б їм пообіцяла сприяння в незаконному перетині кордону. За це люди готові сплачувати кошти. В цілому за 8 місяців цього року було викрито 225 організованих злочинних груп, які займалися переправленням людей через кордон. І сукупно до їхнього складу входило близько 850 осіб.
3: У серпні споживча інфляція в Україні зросла до 8,1% у річному вимірі, перевищивши липневий прогноз Національного банку. Через це регулятор підвищив облікову ставку до 16%. На загальний показник інфляції найбільше впливає подорожчання пального на тлі ескалації війни на Близькому Сході. З початку року ціни на пальне в Україні зросли на 30%, розповів в етері Суспільного голова Комітету економістів України Андрій Новак. Слідом за пальним подорожчали й транспортні послуги також на 30%. Відповідно, це призвело до зростання цін на деякі види продуктів, зокрема на хліб. Водночас вартість м'яса і м'ясних продуктів не змінилася, а молоко і яйця навіть дещо подешевшали впродовж останнього року, розповів Андрій Новак.
5: На хліб і хлібопродукти зростання з початку року 13%. Тобто те, що часто постійно доводиться, так, свіжий хліб і хлібопродукти, майже щодня великі, відповідно, транспортні затрати, от зростання дуже суттєве. Але скажу і приємні речі, є товари, які не мають зростання, нульове зростання, це, наприклад, на м'ясо і м'ясопродукти. Є навіть падіння цін, дефляція, мінус 8%, молоко, яйця і сир, зафіксувала статистика за останні рік. Найбільше по-різному ведуть себе ціни на так звані сезонні продукти – це овочі і фрукти. Якщо навесні початок літа зростання, то зараз, коли новий врожай, ціни на більшість овочів і фруктів пішли вниз або, в всякому разі, не ростуть.
3: 191-й Октоберфест відкрився у Німеччині. Старт традиційно дав мер Мюнхена Домінік Краузе, а перший кухоль налив керівнику уряду Баварії Маркусу Зедеру. Далі частувалися пивом і закусками. Могли й гості фестивалю. Для них приготували майже 40 наметів і понад 100 кіосків та атракціонів, говорить мер Мюнхена Домінік Краузе.
6: Це неймовірна честь. Маю дитячі спогади про катання на атракціоні і про те, як я стояв біля наметів фестивалю. Тоді я ніколи б не подумав, що одного дня сам відкриватиму Октоберфест. Він є частиною нашої ідентичності. Усі мешканці Мюнхена, або принаймні більшість із них, пов'язують із ним спогади дитинства та юності.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
3: Вночі у західних, Вінницькій та Житомирській областях, вдень в Україні, крім крайнього сходу, дощі. На Закарпатті та більшості південних і центральних областей подекуди грози. Вдень у західних областях місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура вночі 10-15 градусів, на півдні країни до 18, вдень у західних, більшості північних, Вінницькій та Черкаській областях 14-19, на решті території 21-26. Наталія Цукор, Українське радіо.

Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Хіти, що стали класикою.

0: Хіти, що стали класикою. Українське радіо.
1: Єст четверта рано.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Наталія Цукур, вітаю вас. Володимир Зеленський домовився із президентом США Дональдом Трампом про зустріч. У Запоріжжі до кінця року планують встановити щонайменше 15 мобільних укриттів уздовж маршрутів шкільних автобусів. Далі подробиці. Президент України Володимир Зеленський домовився з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом про зустріч у Нью-Йорку. Про це він написав у Фейсбуку за підсумками телефонної розмови з американським лідером. Зеленський також подякував за візит спецпредставників Віткофа та Кушнера до Києва. За словами президента України, сторони обговорили кроки для деескалації та питання енергетичної продовольчої безпеки. Володимир Зеленський назвав мирний трек пріоритетом номер один. Раніше президент Зеленський заявив, що очікує зустрічі з Дональдом Трампом у 20-х числах вересня, на якій, зокрема, говоритимуть про антибалістичний захист України. Востаннє лідери мали зустріч 28 липня у Білому домі. У Запоріжжі до кінця року планують встановити щонайменше 15 мобільних укриттів уздовж маршрутів, якими користуються шкільні автобуси. Про це у телеграмі повідомив виконувач обов'язків начальника обласної військової адміністрації Михайло Семікін. На реалізацію проєкту спрямували 40 мільйонів гривень. Встановлення модульних укриттів мають розпочати найближчим часом. Наразі в Запорізькій області вже збудували 23 підземні школи та відремонтували понад 150 укриттів. Окрім того, у місті продовжують облаштовувати антидронові тунелі та сітки, розповів в ефірі телемарафону Речникова Олександр Коваленко.
3: Антидронові сітки натягуються в місцях масового скупчення, насамперед це зупинкові комплекси, світлофорні перехрестя, там, де, одним словом, багато людей, багато автівок. Зрозуміло, що ці антидронові сітки, вони не врятують від кабів, не дай Боже, від балістики, іншого озброєння. Крім антидронового захисту, ми займаємося бронюванням вікон. Обклеюються вони броньованою плівкою, державні установи, муніципальні установи, громадські транспорт, в тому числі і автобуси, і тролейбуси, і трамваї.
2: В умовах постійних обстрілів та знищення техніки аграрії на Херсонщині досі збирають врожай пшениці та ріпаку. Наразі не зібрано 10% площ, розповів в етері Суспільного голова Асоціації фермерів та приватних землевласників Херсонської області Віктор Гордієнко. За його словами, анонсовані урядом програми підтримки і компенсації для фермерів у прифронтових регіонах не діють на Херсонщині.
4: Надали, зараз нам надають. Ми тільки в дар подаємо заявки, мішки. Це рукава для зберігання зерна. Стосовно інших програм, для прифронтових територій зробили компенсацію на техніку 40%. Ніхто у нас 40% не отримав. Хлопці понабирали кредити, брали техніку українського походження. Ніхто 40% не отримав. В кращому випадку отримують 25%. Стосовно дотації 1000 гривень на гектар, ми досі не можемо отримати навіть за 25-й рік. Ще не говорячи вже за 26-й і далі. Обіцяли на серпень, зараз на жовтень. Я думаю, їх не буде.
2: Нагадаю, уряд ухвалив пакет рішень для підтримки аграріїв в умовах російського терору в Чорному морі. Це було зроблено 16 вересня за підсумками зустрічі прем'єр-міністра Сергія Корецького та президента Володимира Зеленського з представниками аграрного сектору.
1: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло.
0: Погода.
2: вдень в Україні, крім крайнього сходу, дощі на Закарпатті та більшості південних і центральних областей, подекуди грози. Вдень у західних областях місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура вдень у західних, більшості північних, Вінницькій та Черкаській областях 14-19 градусів, на решті території 21-26. На Київщині сьогодні вдень дощ. Наталія Цукор, Українське радіо.
5: Запрошаємо на ноцне спотканні з фьордом.

0: Jest piąta rano.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Доброго ранку. Сьогодні понеділок, 21 вересня. У студії Ірина Антонович з інформаційним випуском. Коротко про головне. Нічна російська атака на Запоріжжя. Кількість постраждалих зросла. У Миколаєві організували акцію нагадування про військовополонених і безвісти зниклих. Адміністрація США готує санкції проти Міжнародного кримінального суду. Про це та інше далі детально, а зараз діє тривога у низці областей, зокрема жовтий рівень на Сумщині, в Полтавській, Черкаській, Харківській, Одеській областях, в окремих районах, також в Запорізькій і Донецькій. На всій території будьте уважні. Пропуски керованих авіабомб російською авіацією на Дніпропетровщину попереджали повітряні сили в соцмережах. Тим часом кількість постраждалих внаслідок нічної атаки на Запоріжжя зросла до 5. Через влучання по одній з багатоповерхівок 4 людей було травмовано. Ще одна людина постраждала в іншому будинку. Травмовано 3 чоловіків та 2 жінок. Всі служби працюють на місцях. Про це повідомив виконувач обов'язків начальника обласної військової адміністрації Михайло Семінович. За його даними, було влучання також у торгівельний центр. Навчальний заклад пошкоджено, 2 багатоквартирних будинки, сталися пожежі. Як повідомив раніше у телеграмі очільник області Семікін, у Запоріжжі до кінця року планують встановити щонайменше 15 мобільних укриттів уздовж маршрутів, якими користуються шкільні автобуси. На реалізацію проєкту спрямували 40 мільйонів гривень. Встановлювати модульні укриття мають розпочати найближчим часом. Наразі в Запорізькій області вже збудували 23 підземні школи і відремонтували понад 150 укриттів. Також у місті облаштовують антидронові тунелі та сітки, розповів в ефірі телемарафону Речникова Олександр Коваленко.
3: Антидронові сітки натягуються в місцях масового скупчення, насамперед це зупинкові комплекси, світлофорні перехрестя, там, де, одним словом, багато людей, багато автівок. Зрозуміло, що ці антидронові сітки, вони не врятують від кабів, не дай Боже, від балістики, іншого озброєння. Крім антидронового захисту, ми займаємося бронюванням вікон. Обклеюються вони броньованою плівкою, державні установи, муніципальні установи, громадський транспорт, в тому числі і автобуси, тролейбуси, і трамваї.
2: Також напередодні ввечері російські БПЛА двічі атакували Суми. Зокрема, вдарили біля житлового будинку. Загинула жінка і зазнав поранення чоловік. Він в лікарні, інформує голова Сумської ОВА Олег Григоров. Через влучання було пошкоджено будинок та 5 автівок.
1: Новини на Українському радіо.
2: У Миколаєві вкотре організували акцію нагадування про військовополонених і безвісти зниклих. Рідні та друзі військовиків, а також небайдужі містяни вийшли з прапорами і плакатами, закликаючи пам'ятати про тих, хто в неволі або зникли, захищаючи Україну. До заходу долучилися близько 100 людей. Більше розповість Назарій Рубаняк.
4: Василь воював на Донецькому напрямку. 2 його братів також долучилися до війська. Однак про молодшого вже 1.5 року жодних звісток. Каже, він зник безвісти поблизу Торецька під час міських боїв.
5: Те приміщення, в якому вони знаходились, от командування їх там бачило. На самому ділі, що там було, ніхто вже не знає. Провізію все доставляли вже їм дронами. І доклади теж він вів через рацію, поки ще був зв'язок. Місяць точно, місяць він ось так вони виходили на зв'язок, все докладували, потім з ними зв'язок перервався.
4: Говорить, намагається хоч щось дізнатися про брата.
5: Все, що він встиг сказати, це своєму побратиму, якого був зв'язок з моїми батьками, ну, з нашими батьками, що якщо я не вийду на зв'язок після 10 діб, то шукайте мене.
4: З квітня 2025-го чекає на повернення свого зятя Альона.
6: Був у відпустці в нас він 6 квітня, а 8-го він уже поїхав на Суми, позвонив дочці, сказав, все добре, ми заступаємо на позицію, тут рядишком все буде окей, все, не переживай.
4: А вже 15-го дізналися, що він зник безвісти в Білгородській області.
6: Що хлопчик вийшов на зв'язок, який був полонений там, то сказав, що за всі ці роки, скільки він там був, з Курського напрямку взагалі не попадалися люди, щоб з ними там були в полоні. Кажуть, що їх десь тримають окремо.
4: До акції долучилися близько 100 людей, повідомила інспекторка сектору превентивної комунікації Нацполіції Алла Ткаченко. Назарій Рубаняк, Суспільне, новини, Миколаїв.
2: Адміністрація президента США Дональда Трампа підготувала санкції проти Міжнародного кримінального суду у Гаазі, як організація в цілому. Рішення про їх запровадження готується ухвалити під час Генеральної асамблеї ООН 22-28 вересня, повідомляє видання Wall Street Journal та агентство Reuters із посиланням на документи американських високопосадовців. Обмеження можуть заборонити американським громадянам і компаніям надавати Міжнародному кримінальному судові кошти, товари чи послуги без спеціальної ліцензії управління з контролю за іноземними активами. Під санкції можуть потрапити, зокрема, закупівля IT-послуг, страхування, залучення слідчих та проведення будь-яких фінансових операцій, в тому числі виплата зарплат десяткам американських співробітників. Раніше адміністрація Трампа вже накладала санкції на окремих прокурорів Міжнародного кримінального суду. Це сталося після того, як у 2024 році суд видав ордери на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Беніміна Нетаньяху та колишнього міністра оборони Йоава Галанта. Їм інкримінували воєнні злочини і злочини проти людяності.
1: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» з 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення. Оперативно про головне. Погода.
2: Сьогодні в день в Україні, крім крайнього сходу, пройдуть дощі. На Закарпатті більшості південних і центральних областей подекуди грози. На заході місцями пориви вітру до 20 метрів за секунду. Температура в західних, більшості північних, Вінницькій та Черкаській областях 14-19 градусів. На решті території 21-26. На Київщині в день дощ.
0: Запрошуємо на ноцне спотканні з фьордом.
2: 17, зараз у столиці 15 градусів. Ірина.

0: Jest 6 rano.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Ірина Антонович. Доброго ранку. І в цьому випуску про таке. Рятувальники інформують про наслідки нічного удару росіян у Запоріжжі. У Росії підрахували перші голоси на виборах до Держдуми. Ультраправі лідирують на виборах у ще одній німецькій землі. Далі більше новини. Зараз жовтий рівень тривоги діє у трьох областях – Чернігівській, Сумській та Донецькій. Червоний рівень у Запорізькій. Будьте уважні. У Запоріжжі через масовану російську атаку травмовано 5 людей, ще 5 осіб надзвичайників врятували та 14 евакуювали. Про це інформує ДСНС в телеграм-каналі. За допомогою психологів звернулися ще 16 містян. Через удари РФ у місті пошкоджено 2 9-поверхівки. Там сталися пожежі. Зайнялося також у торговельному центрі та у вищому навчальному закладі. Ліквідація наслідків триває, йдеться у повідомленні ДСНС. Російська армія стягує сили на Куп'янському напрямку фронту і планує розпочати осінній наступ, повідомив в етері Суспільного начальник штабу мотопіхотного батальйону 33-ї окремої механізованої бригади Сергій. Каже, сили оборони постійно знищують окупантів або беруть у полон. В підрозділах російської армії часто зустрічаються іноземні найманці, розповів Сергій.
3: Іноземці є в лавах противника. На цьому напрямку ми зіштовхнулися з достатньою кількістю, але полонити їх нам не вдавалося. Можу тільки констатувати те, що наші воїни чули іноземну мову там іспанського походження. Разом з тим, даний противник знищується на ближніх підступах до нашого району оборони, або вже безпосередньо, якщо відбуваються якісь критичні ситуації в стрілецькому бою. Взяти в полон такого противника досить важко, оскільки існує мовний бар'єр, і іноді, можливо, він і хотів здатися в полон, але комунікація порушена із-за мови. Тому переважно в полоні у нас це росіяни.
2: За даними Генштабу, минулої доби, зокрема, ліквідовано 1660 окупантів, 5 танків, 75 артсистем противника. У Росії підрахували перші голоси на виборах до Державної Думи. Лідерує партія влади «Єдина Росія», яку офіційно очолює російський екс-президент Дмитро Медведєв. За даними Центральної виборчої комісії, провладна партія набирає понад 57% голосів. Друге місце посідає комуністична партія РФ, майже 14% підтримки, пише російське ТАСС. Долучили до участі у виборах жителів окупованих територій України в Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях. Також в автономній Республіці Крим і у Севастополі. Українському міністерстві закордонних справ раніше наголошували, не визнають проведення і результатів цих псевдовиборів на загарбаних українських територіях. МЗС Польщі також засудили псевдовибори Росії на тимчасово окупованих територіях України, йдеться на сайті відомства. Тим часом у Німеччині ультраправа партія «Альтернативи для Німеччини», яка виступає проти допомоги Україні та за зближення з Росією, перемогла на виборах до парламенту у федеральній землі Мекленбург Попередня Померанія. Вона набрала близько 38% голосів. Ці вибори завершують серію голосувань на сході країни, що безпосередньо стосується політичного майбутнього канцлера Фрідріха Мерца, який від Християнсько-демократичного союзу, пише видання Deutsche Welle. Водночас Мерц дав зрозуміти, що не збирається йти у відставку, попри чутки, низькі рейтинги та критику.
1: Новини на Українському радіо.
2: Тисяча гривень за утримання лемура, 400 за мавпу і 32 тисячі за тигра. У Черкаському зоопарку можна платити за утримання конкретної тварини і називатися її опікуном. Про це Суспільному розповіла екскурсовод Вікторія Полипенко. Нині мають понад 20 піклувальників, серед них родини, дорослі та навіть діти. Кого обирають? Чому великі тварини залишаються без опікунів? Розкаже Вікторія Гончарук.
4: За харчування трьох кінкажу платять опікуни, розповідає екскурсоводка зоопарку Вікторія Пилипенко. Ще один з них у пошуках піклувальника.
5: Хлопчику сподобалося відео, він зацікавився цією тваринкою. В суботу вони приїжджали до нашого зоопарку вже і оформили договір щодо опіки. Це 1044 гривні. Це на одну тваринку.
4: Програма опікунства у Черкаському зоопарку діє 12 років. Людина обирає конкретну тварину та щомісяця сплачує визначену суму на її утримання. Договір укладають щонайменше на 3 місяці з повнолітньою людиною.
5: Вартість опіки складається з раціону харчування цієї тваринки, плюс утримання, тобто і обслуговування, і ветеринарне обслуговування.
4: Додає, забирати тварин додому опікунам заборонено. Натомість вони можуть безоплатно навідувати підопічного.
5: Ми можемо пропонувати участь у приготуванні їжі для тварини. Також, наприклад, для опікунів, коли вони перебувають в зоопарку, вони можуть нас попереджати. Це є безкоштовне відвідування один раз на місяць.
4: Найчастіше опікунів знаходять ігрунки та тамарини, каже Вікторія.
5: Вартість приблизно 400 гривень на місяць. І тому люди знають, що можуть взяти собі так під опіку спокійно.
4: Крокодилиця Даша під опікою з 2023 року. Та поки, за словами екскурсоводки, це найбільша тварина в зоопарку, яка знайшла свого піклувальника. Найважче знайти опікуна для великих тварин, адже їхнє утримання дороговартісне, розповідає завідувачка відділу савців Лідія Осадча.
0: Ми пропонуємо багато варіантів, тому що сума, скажімо, коливається від великої, так як амурський тигр, 32 тисячі в місяць, там зубр 9 тисяч, і якщо ми візьмемо дрібних приматів, там ігрунок звичайних, це десь близько буде тисяча, там може близько 1100.
4: Лідія Осадча каже, зоопарк отримує фінансування з міського бюджету через програми підтримки комунальних підприємств та за рахунок власних доходів від продажу квитків, а опікунство – це додатковий спосіб підтримати тварин та допомогти зоопарку покривати витрати на їхнє утримання. Вікторія Гончарук, Суспільне новини, Черкаси.
1: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» з 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення. Оперативно про головне. Погода.
2: Сьогодні в Україні, крім крайнього сходу, пройдуть дощі на Закарпатті. Більшості південних і центральних областей подекуди грози. Температура в західних, більшості північних, Вінницькій та Черкаській областях 14-19, на решті території 21-26. І зараз у столиці 14 градусів. Ірина Антонович, Українське радіо.
1: Поранок з Радієм Фьорда.

0: Jest 7 rano.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Доброго ранку. Перед мікрофоном Ірина Антонович, за режисерським пультом Інна Безміна. Про головне коротко. Російська кампанія диверсії у Європі може посилитися, попереджають керівники розвідок. На Дніпропетровщині поранено людину через нічні атаки армії РФ. На Київщині рятувальники загасили пожежі, спричинені російськими обстрілами. Про це та інше далі детально. Зараз діє тривога жовтого рівня частково на Київщині, в Чернігівській, Полтавській, Харківській, Миколаївській, Одеській областях, також на всій території Донеччини, червоний рівень в Запорізькій і частково в Дніпропетровській області. Будьте уважні. Російська кампанія диверсії у Європі може посилитися найближчими місяцями. Про це попереджають керівники розвідок Чехії, Латвії та Швеції. Водночас ризик прямого вторгнення армії РФ до країн НАТО вони оцінюють по-різному. Про це посадовці заявили в окремих інтерв'ю виданню «Гардіан». Зокрема, у Празі не виключають, що Москва може вдатися до обмеженого вторгнення в одну з країн НАТО чи провокації під чужим прапором, а у Ризі ознак неминучого нападу не бачать. Одну людину поранено на Дніпропетровщині через нічні російські удари. Про це написав у телеграм-каналі очільник області Олександр Ганжа. Постраждала 20-річна жінка в Нікопольському районі. Її госпіталізували у стані середньої тяжкості. Пошкоджено багатоквартирний будинок. Через російські обстріли понівечені підприємства, приватні оселі та автомобілі у Синельниківському районі. За даними голови ОВА, понад 10 разів російська армія атакувала 2 райони дронами, авіабомбами та артилерією. А на Київщині рятувальники ліквідували наслідки російських атак. У Бучанському районі загасили пожежу на станції техобслуговування. У Фастівському районі в будівлі пилорами. Загиблих і потерпілих немає, інформує ДСНС у телеграмі. Ліквідують наслідки вчорашньої атаки і в Боярці на Київщині. Росіяни двічі завдали ударів по виробничих та складських площах підприємства вентиляційні системи. Завод зазнав значних руйнувань. Там працювало 3 тисячі людей. Ніхто зі співробітників не постраждав, оскільки було в укритті. Чи планують відновлювати виробництво, дізнавався Нікіта Галка, який побував на місці удару.
3: Кілька ударів відбулися по складським та виробничим приміщенням однієї із компаній, яка виробляє вентиляційні системи. За словами заступника голови ради компанії Олексія Пилипенка, компанія на ринку України працювала 27 років. У штаті було близько 3 тисяч людей. Була, зокрема, орієнтована на експорт. Тепер і експортні спроможності, а також виробничі доведеться переглянути і тимчасово зупинити.
4: В першу чергу вони били по всім складським приміщенням, а також частково били по деяким цехам виробництва продукції. Збитки ми ще не можемо оцінити, але вони точно колосальні, вимірюються десятками мільйонів і не гривень.
3: Через удари російських реактивних дронів ми на місці побачили знищене пакування, а також певні пластикові вироби та вентиляційні системи, які розташували на складі. На місці працювали рятувальники, втім через постійну загрозу ракетних або дронових ударів вимушені були зупиняти гасіння пожеж. Ми так само впродовж кількох годин нашої роботи на місці покидали складські приміщення близько 4 разів. Нікіта Галка, Суспільне новини.
1: Новини на Українському радіо.
2: Уламки скла, посуду та дзеркал зі знищених російськими військами будинків. Все це використовує як матеріал для робіт художниця із Кривого Рогу Юлія Дмитрієва. Вона створила вже 14 арт-об'єктів у Кривому Розі, Києві і Тернополі. Розміщує їх поруч із місцями трагедії, аби зберегти пам'ять про людей через творчість. Подробиці в сюжеті Наталії Качуровської.
5: Уламок чашки. Я думаю, що хтось, можливо, ввечері випив останній свій чай.
6: Художниця Юлія Дмитрієва збирає друзки, дзеркал та посуду на руїнах знищеного будинку родини Воронових. Тут 30 липня внаслідок ракетного удару армії РФ загинули батьки, їхні 7 дітей та 1,5-річний онук. Юлія пригадує, приїхала сюди на 3-й день після трагедії та почала збирати осколки для мозаїки.
5: Це арт-об'єкт у вигляді сльози про загиблих людей. Це була розбита чашка, одна її частина, інша. Ну і так само уламки білого скла і прозорого скла. Я не знаю, що це було. Кожна робота намагається додавати дзеркало.
6: Юлія Дмитрієва каже, створювати арт-об'єкти почала після того, як від російської атаки була зруйнована її омріяна майстерня. Її арт-об'єкти є у Кривому Розі, Києві та Тернополі. Сльозу, яку завершила на руїнах будинку у Радушному, Юлія також залишила поруч зі знищеною оселею.
5: Тут зруйноване просто геть усе, але в пам'ять про той жахливий день і на згадку про цих людей я залишаю цю роботу саме тут.
6: У Кривому Розі наразі 11 робіт Юлії. Зокрема, вона створила та встановила мозаїку навпроти ТРЦ «Сонячна галерея», де внаслідок атаки 21 серпня загинули 16 людей. Та на дитячому майданчику, по якому торік, 4 квітня, російські війська вдарили ракетою. Тоді загинули 20 людей, з них 9 – діти. Наталія Качуровська, Микола Домашов, Суспільне новини, Кривий Ріг.
2: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
1: Погода.
2: Сьогодні в день в Україні, крім крайнього сходу, пройдуть помірні у Вінницькій, Житомирській, Київській, Чернігівській та Черкаській областях місцями значні дощі. На Закарпатті і більшості південних і центральних областей подекуди грози. На заході місцями пориви вітру сягатимуть 15-20 метрів за секунду. Температура в західних більшості північних Вінницькій та Черкаській областях 14-19 градусів, на решті території 21-26. На Київщині сьогодні в день пройде помірний, по області місцями значний дощ. Температура в день 14-19 градусів, у Києві 16-18. Зараз у столиці 18 градусів, атмосферний тиск 748 міліметрів, відносна вологість повітря 75%. Ірина Антонович, Українське радіо.
1: Поранок з Радієм Фьорда.

0: Jest 8 rano. A.
1: Розв'язана Росією проти України. Щоранку. О 9 годині на всій території нашої держави. Згадуємо українців, які віддали своє життя. Усіх. Усіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

Щодня хвилиною мовчання ми вшановуємо полеглих героїв. І щодня, пам'ятаючи про них, робимо все, що можливо. Все, що залежить від кожного, для нашої перемоги. Слава Україні!

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: Доброго ранку. У студії Ірина Антонович. Працює інформаційна служба Суспільного. Зараз у випуску. У Запоріжжі зросла кількість постраждалих через нічну масовану російську атаку. На Київщині за добу через російські удари пошкоджено понад 30 об'єктів. Дональд Трамп закликав Київ не завдавати ударів по російських нафтопереробних заводах. Про це вже замить. А зараз діє тривога в низці областей, зокрема жовтого рівня на Київщині, в Чернігівській, Полтавській, Харківській, Донецькій областях, червоний рівень тривоги на Сумщині і Дніпропетровщині, а також на всій території Запорізької області. Будьте уважні. Припинити удари по російських нафтопереробних заводах неодноразово просив телефоном Володимира Зеленського президент США Дональд Трамп. Про це пише американське видання Axios з посиланням на свої джерела. За інформацією видання, Трамп під час бесіди вчора ввечері неодноразово повторював, що такі атаки нібито провокують зростання світових цін на дизель. Під час розмови президенти також домовилися провести зустріч у Нью-Йорку на полях Генеральної асамблеї ООН попередньо завтра у вівторок. Перше в історії на земельних виборах у Німеччині Християнсько-демократичний союз, очільником якого є нинішній канцлер Фрідріх Мерц, не подолав 5-відсотковий бар'єр для проходження до земельного парламенту ще однієї федеральної землі у Мекленбурзі, передній Померанії. Тут перемагає ультраправа партія «Альтернатива для Німеччини», яка виступає проти допомоги Україні за зближення з Росією. Вони набрали близько 38% голосів, пише видання Deutsche Welle з посиланням на попередні результати підрахунку голосів Центру виборчого країни. І ці вибори завершують серію голосувань на сході країни, що безпосередньо стосується політичного майбутнього канцлера Фрідріха Мерца. Останній такий низький результат Християнсько-демократичний союз мав близько 70 років тому у Бремені. Тим часом на виборах у Берліні лідерує ліва партія, вони мають близько 25% голосів, друге місце у партії Мерца. Ультраправі опинилися на третій позиції, пише видання Deutsche Welle.
0: Новини на Українському радіо.
1: Через нічну російську атаку дронами одна людина загинула у місті Лозова на Харківщині, трьох людей поранено. Російські загарбники вночі вдарили дронами, пошкоджено та частково зруйновано об'єкти житлового сектору, залізничної інфраструктури. Одна з пожеж сталася у двоповерховому багатоквартирному будинку. Понівечені квартири на другому поверсі, інформує ДСНС. Нагадаю, вночі росіяни атакували також Кіровоградщину, є поранений. Сили ППО знешкодили одну бандероль та 147 зі 172 дронів, якими вночі атакувала Росія. Через російську атаку цієї ночі на Запоріжжя наразі вже шестеро постраждалих. Це цивільні люди, всім надано необхідну медичну допомогу, інформує виконувач обов'язків голови ОВА Михайло Самікін. Росіяни вдарили дронами по будинках і цивільній інфраструктурі, пошкоджено багатоповерхівки, університет, торговельний центр. Рятувальники всю ніч працювали на місцях ударів. Так як і на Київщині, за добу в області через російські атаки пошкоджено 34 об'єкти, серед них приватні будинки, складські та виробничі приміщення, гуртожиток, адмінбудівлі, СТО, АЗС, фермерське господарство, об'єкти інфраструктури і транспорт, інформує очільник області Тимур Ткаченко. Найбільше пошкоджень зафіксовано у Фастівському районі. На Вінниччині ветерани російсько-української війни влаштували риболовлю для дітей, чиї батьки загинули на фронті. На березі Південного Бугу вони вчили дітей закидати вудки і просто спілкувалися, кажуть, мета не улова, підтримка. Більше розповість Наталя Колодій.
2: На березі Південного Бугу рибалить родина Тарасових. Миколці – 8. На риболовлі вперше. Валентина Тарасова розповідає, чоловік Олександр пішов служити на початку повномасштабного вторгнення РФ. У липні 2022 року під час виконання бойового завдання в Турецьку загинув. Сьогодні їх, як родину захисника, запросили на рибну ловлю.
3: Це неперевершені враження. Ми їхали в таксі, і Миколайчик каже, мамо, у мене сьогодні найкращий день. Я прямо хочу розплакатись від радості. Так він мріяв про рибалку. Я кажу, бачите, мрії збуваються.
2: Серед учасників заходу 13-річний Святослав Бєсов. Каже, риболовля – це його хобі. Ходить щовихідних.
4: Просто от рибу половити все. Це от кайф.
2: Захід ініціювали ветерани російсько-української війни. Серед них Андрій Кармазін. Чоловіку 40. Він батько трьох доньок. Долав оборони, доєднався почався на початку повномасштабного вторгнення. На Сумщині прослужив 1.5 року і звільнився. Риболовлю для дітей загиблих захисників разом з побратимами, каже, зорганізовують вдруге.
5: Так як, на жаль, їхній батько вже ніколи їм не покаже, як користуватися вудкою, виникла саме така ідея провести майстер-клас, тобто залучити ветеранів і провести майстер-клас для діток. Ми ніколи не замінимо цим діткам їхніх батьків, але ми маємо підставити десь плече, можливо, чи поділитися своїм якимось досвідом чи порадою в важких моментах.
6: Натягуєш вудочку, чуть-чуть жилку, і так її піднімаєш.
7: І все.
6: Дається. Попробуєш?
7: Да.
6: Давай.
2: Спійману рибу діти випускали у воду, але юшкою все ж смакували. Її приготували на вогнищі із заздалегідь привезеної риби. Ветерани кажуть, головне не вудки і не юшка, а відчуття, що поруч є ті, хто розуміє, підтримає і допоможе. Наталя Колодіжа, Сміна Хлопюк, Суспільне новини, Вінниця.
1: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо або дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа». Сьогодні в Україні, крім крайнього сходу, помірні у Вінницькій, Житомирській, Київській, Чернігівській і Черкаській областях місцями значні дощі. На Закарпатті і більшості південних центральних областей подекуди грози. Температура в західних більшості північних Вінницькій та Черкаській областях 14-19, на решті території до 26 градусів. Ірина Антонович, Українське радіо.
8: Ранок з Радієм Фьорда.

0: Jest 9 rano.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Ірина Антонович з інформаційним випуском. Доброго ранку. Головне на цей час. Рятувальники загасили масштабну пожежу в торговельному центрі Запоріжжя, яка виникла через атаку РФ. З подробицями у випуску кореспондент Суспільного. Судді розпочали підготовче засідання у справі екс-очільниці Хмельницького центру медекспертизи Тетяни Крупи, яку підозрюють у корупційних схемах з фіктивними інвалідностями. Про це та інше далі розлого. Зараз діє тривога в низці областей. Жовтий рівень в Житомирській, Київській, Чернігівській, Полтавській та Донецькій областях. Червоний рівень тривоги в Сумській, Харківській, частині Дніпропетровської та на всій території Запорізької області. Будьте обережні. У Вищому антикорупційному суді розпочалося підготовче засідання у справі щодо колишньої очільниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи. Також є чоловіка Володимира та сина Олександра. Тетяну Крупу підозрюють у корупційних схемах, пов'язаних із оформленням фіктивних інвалідностей для уникнення мобілізації, а її чоловіка та сина – у пособництві легалізації хабарів. Про це повідомляє кореспондентка Суспільного, яка стежить за перебігом засідання. Я ж нагадаю, що майже два роки тому у Державному бюро розслідувань заявили, що викрили Крупу на отриманні хабарів. За версією слідства, у 2020-2024 роках родина посадовиця збагатилася на близько 160 мільйонів гривень. Лише вдома та у кабінеті експосадовиця під час обшуків знайшли 6 мільйонів доларів. Родина накопичила величезні активи, понад 30 об'єктів нерухомості в Україні, елітні авто, нерухомість в Іспанії, Туреччині та Австрії. Тим часом триває ліквідація наслідків нічного російського удару по торговельному центру в Запоріжжі. Внаслідок атаки там зруйновані приміщення магазину. Здійнялася пожежа. Журналісти Суспільного перебувають на місці руйнування. На зв'язку кореспондент Олександр Пашненко. Олександре, чи не постраждали люди? Що зараз відбувається в епіцентрі влучання? Які наслідки російської атаки?
3: Вітаю. Щодо торгового центру, то тут поранених не було, але будівля вщент згоріла, з неї торгові точки та різні магазини, які розташовувалися у приміщенні. Масштабну пожежу, що виникла внаслідок влучання, рятувальники вже ліквідували, втім роботи на місці обстрілу тривають. Орендарі поки чекають, коли їм дозволять зайти до споруди, і після атаки також тут понівечено автівки, припарковані поруч із місцем влучання. Загалом поранені – це мешканці пошкоджених багатоповерхівок. На цю хвилину їхня кількість не змінилась. Це шестеро людей. У більшості легкий стан, вони лікуватимуться амбулаторно. У однієї жінки стан середній, її ушпитали. Нагадаю, сьогодні приблизно о 2-й годині ночі російські військові масово атакували ударними безпілотниками цивільну інфраструктуру в Запоріжжі. Як повідомили в обласній прокуратурі, окрім торгового центру, пошкоджено 2 дев'ятиповерхівки, там виникла пожежа. В одному будинку палали квартири з 3-го по 5-й поверхи, також понівечені фасади, вибиті вікна і зруйновані балкони. Як розповіла мешканка пошкодженої квартири Анна, вона вже спала в той момент, почула вибух і в останню мить вибігла з кімнати. Це її врятувало, оскільки в спальню влучив дрон. Нині оселя непридатна для життя. Жінку з чоловіком, котрі прожили в своїй квартирі 50 років, переселяють у прихисток, а згодом обіцяють надати кімнату в гуртожитку. Крім того, внаслідок нічних обстрілів сталася пожежа в одному із корпусів Запорізького національного університету. Значна його частина вигоріла. Це була пам'ятка архітектури місцевого значення. Пошкоджені ще декілька корпусів вишу. Тут вибито значну кількість вікон. Постраждалих серед студентства та співробітників університету немає. Про це розповіла ректорка університету Галина Шило. Ну і наразі триває ліквідація наслідків обстрілів біля місць влучань. Працюють ці відповідні служби. Кореспонденти Суспільного також тут знаходяться, аби й надалі стежити за ситуацією. Власне, це поки вся інформація на дану хвилину.
2: Дякую, Олександре. Олександр Пашненко розповів про наслідки влучання російського дрона в торговельний центр у Запоріжжі. Є пошкодження і в 2 багатоповерхівках. Там постраждали 6 людей. Триває ліквідація наслідків російської атаки. У Слов'янську на Донеччині тривають пошуково-рятувальні роботи після вечірнього російського удару. Про це інформує начальник міської військової адміністрації Вадим Лях у Фейсбуці. За його даними, близько 21:30 військо РФ влучило у багатоповерхівку в одному з мікрорайонів міста. Будинок частково зруйновано, під завалами може перебувати людина. Також пошкоджено сусідні будинки, магазин та автомобілі.
1: Новини на Українському радіо.
2: Ціна на дизельне пальне на деяких українських заправках Притул наблизилася до позначки 100 гривень за літр. Це пояснюється тим, що гуртова вартість дизельного пального в Європі встановила історичний рекорд. Її нині 1644 доларів за тонну, що є рекордним показником щонайменше з початку 70-х років, розповів Суспільному експерт паливного ринку, директор консалтингової групи А95 Сергій Коюн. За його словами, Україна як імпортер нафтопродуктів повністю залежить від світових тенденцій. Уряд поки що стримує ціну на дизель, але вона може перевищити 100 гривень.
0: 100 гривень за літр вони вже і не виглядають особливо великим, з огляду на таку динаміку. Але бачимо, що йдуть консультації з урядом учасників ринку. І я так бачу, що підійшли впритул до цієї позначки, взяли паузу, раптом ціни відкотяться у світі. Дійсно, бачимо, що на кінець минулого тижня ціни в світі трошки охололи, але це не знімає тієї напруги, яка сьогодні є. Ціни досить високі, і вони ще можуть іти догори.
2: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21 в ефірі Українського радіо та дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
2: Сьогодні на Київщині в день пройде помірний, по області місцями значний дощ. Температура в день 14-19 градусів, у Києві 16-18. Зараз у столиці 18 градусів, атмосферний тиск 745 міліметрів, відносна вологість повітря 66%. Наразі це вся інформація. З вами була Ірина Антонович.
1: Ранок з Радієм Фьорда.

0: Jest 10.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Вітаю. У студії Ірина Антонович. Працює інформаційна служба Суспільного. У Вищому антикорупційному суді триває підготовче засідання у справі екс-очільниці Хмельницького центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи. Затримка потягів до 17 годин. Понад півсотні поїздів збилися з графіку по всій Україні через російські атаки. Програму спрощеного повернення до армії бійців, які самовільно залишили військову частину, завершено. Про це та інше далі детально. Зараз діє тривога у низці областей, жовтий рівень в Житомирській, Київській і, зокрема, у місті Києві. Також у Чернігівській, Полтавській, Черкаській і в одному з районів Харківщини червоний рівень тривоги в двох районах на Сумщині, Дніпропетровщині і на всій території Донецької і Запорізької областей. Перебувайте в укритті. У Вищому антикорупційному суді триває підготовче засідання у справі щодо колишньої очільниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи, її чоловіка Володимира та сина Олександра. Тетяну Крупу підозрюють у корупційних схемах, пов'язаних із оформленням фіктивних інвалідностей для уникнення мобілізації, а її чоловіка та сина у пособництві легалізації хабарів. Сторона захисту має питання до прокурора, оскільки він не був на попередніх засіданнях і вимагає змінити прокурора, повідомляє кореспондентка Суспільного із зали суду. Також адвокат вимагає закрити засідання, коли розглядатимуть, за його словами, чутливу та сімейну інформацію. Трансляцію засідання веде Суспільне на своєму ютуб-каналі. Я ж нагадаю, що майже два роки тому у Державному бюро розслідувань заявили, що викрили Крупу на отриманні хабарів. За версією слідства, у 2020-2024 роках родина посадовиці збагатилася на близько 160 мільйонів гривень. Програму спрощеного повернення до армії бійців, які самовільно залишили військову частину, завершено. Про це йдеться на сайті Міністерства оборони. Відсьогодні добровільне повернення із СЗЧ здійснюється на загальних умовах через військову службу правопорядку батальйону резерву. Це означає довший процес повернення, триваліше очікування на відновлення грошового забезпечення, також відсутність можливості самостійно вибрати, в якій частині продовжити службу, пояснили у відомстві. З питань повернення на військову службу діє гаряча лінія Міністерства оборони України за номером 1519. У лікарні помер 20-річний юнак, який зазнав важких поранень під час російської атаки на Дніпро 3 вересня. Про це написав голова обласної військової адміністрації Олександр Ганжа в соцмережах. Увесь цей час медики боролися за життя юнака. Травми виявилися надто тяжкими. Того дня росіяни вдарили по складах логістичної компанії. Внаслідок атаки постраждали семеро людей, нагадав голова адміністрації. І також цієї ночі на Дніпропетровщині через ніч російські удари було поранено 20-річну жінку в Нікопольському районі. Її госпіталізували у стані середньої тяжкості. Про це раніше інформував у соцмережах очільник області. Через російські атаки понад 50 поїздів в Україні затримуються до 17 годин. Про це свідчать дані таблиці затримок, оприлюдненої на сайті «Укрзалізниці». Запізнення стосується як внутрішніх, так і міжнародних маршрутів. Зокрема, затримка поїздів через Дніпропетровщину сягають 12 годин.
1: Новини на Українському радіо.
2: Фільварок козацької доби віднайшли на Чернігівщині. В селі Бужанка збереглася будівля 18 століття, яка була центром панського сільського господарства. Подробиці від Тетяни Лось.
3: Хата дерев'яна на дві половини. Основа – це 18 століття, десь друга половина. І стовпи опорні на півколони, оформлені як на півколони, вони прикрашені.
4: Історик Євген Осадчий показує будинок в селі Бужанка на Коробщині.
3: Прибудова. Це вже 19 століття, це тераса, на якої пили чай. Тобто гостьова тераса. Це як балкон сучасний.
4: Будівля – це фільварок, центр економії на лівобережжі часів козацької доби. Спочатку фільварки існували в Речі Посполитій та на заході України, в 17 столітті, розповідає історик. На Лівобережжі вони з'явились у 18-му.
3: А воно згадано, до речі, у описі новгородсько-сіверського намісництва кінця 18 століття. Сюди приходили селяни, їм тут давали роботу, вони розходилися. А тут же управитель. Воно належало Рум'янцеву-Задонайському. У нього палац у Вишеньках був.
4: Євген Осадчий каже, наразі це єдиний фільварок в області, який зберігся в такому стані. Проте, ймовірно, не лише на Чернігівщині.
3: У нас на території і Чернігівщини, і Слобожанщини у таких будинків нема більш взагалі. Ну, може, вони є, але про них ніхто не знає. От я був на конференції, до речі, у Львові. Вони дуже зацікавилися, тому що у них вже в 17 столітті вони пропадають.
4: Те, що в селі є будівля з історією, науковець дізнався випадково. Минулоріч він разом з археологами працював на розкопках палеонтологічної стоянки в цьому селі і побачив здалеку дві синіх ялини.
3: І стало нам цікаво, що ж це такі йолки сажають тільки біля якихось таких установ.
4: Будівля відокремлена від села і стоїть на горі. Історик Євген Осадчий каже, якби будівля отримала статус щойно виявленого об'єкта культурної спадщини, був би шанс її зберегти.
3: Статус пам'ятки дає можливість цей об'єкт включити в якісь списки на реставрацію, на підтримку держави.
4: Будівлю, розповідає історик, можна було б внести до туристичного маршруту, який проходить через Мезенський національний природний парк. Тетяна Лосів, Суспільне новини, Чернігів.
1: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно, пояснюємо зрозуміло.
2: Сьогодні в день в Україні, крім крайнього сходу, пройдуть помірні у Вінницькій, Житомирській, Київській, Чернігівській та Черкаській областях місцями значні дощі. На Закарпатті більшості південних і центральних областей подекуди грози. Температура в західних більшості північних Вінницькій та Черкаській областях 14-19 градусів. На решті території 21-26. На Київщині сьогодні пройде помірний по областям місцями значний дощ. І зараз у столиці 18 градусів. Ірина Антонович, Українське радіо.
0: Слухаче радіо Фьорда.

0: Jest 11:00.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Мої вітання усім слухачам у студії Аліна Білилівська. У випуску розкажу про таке. Протягом ночі російські війська обстріляли 10 українських областей. Російська кампанія диверсії у Європі може посилитися найближчими місяцями. Про це та інше далі докладніше. Шістьох людей поранено внаслідок російської нічної дронової атаки на Запоріжжя. П'ятьом із них надано допомогу на місці. 91-річну жінку шпиталізовано, розповів Суспільному речник Запорізької обласної держадміністрації Олександр Коваленко. За його словами, внаслідок атаки у місті пошкоджено вже 7-й від початку року торговий центр, а також житлові будинки і навчальний заклад.
3: Знищення зафіксовані в Олександрівському районі обласного центру, це серед місця Запоріжжя, кілька локацій. Зараз уже відомо про пошкодження 15 багатоповерхових будинків, понад 600 вікон повилітало. Були і прямі влучання в будинки, зараз щонайменше 10 квартир визнані такими, що непридатні для подальшого проживання. Зараз там якраз працюють комісії і з'ясовують, що далі робити з цими квартирами. Крім того, дійсно влучили в торговельний центр «Інтрейд», ну а ще дуже серйозно постраждав Запорізький національний університет, біологічний факультет.
2: Володимир Зеленський відреагував на нічні російські атаки. Жорстким і цілеспрямованим ударом назвав обстріл з Запоріжжя. Загалом увечері та протягом ночі росіяни завдали ударів по 10 наших областях, сказав президент. За його словами, Росія сигналізує про готовність розширити війну. Він також сказав, що на Генасамблеї ООН, яка завтра розпочнеться у Нью-Йорку, говоритимуть про те, як спільними зусиллями прийти до миру. До Нью-Йорка мають приїхати близько 130 світових лідерів. Захід триватиме до 28 вересня. Завтра на полях Генасамблеї очікується зустріч Зеленського з Трампом. Про це президент повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці після учорашньої розмови телефоном з американським лідером. Ось уривок цитати.
4: Важлива розмова і багато речей встигли обговорити. Домовились про зустріч в Нью-Йорку, і ця зустріч може багато змінити. Дипломатична динаміка є. Подякував за візит Стіва Віткофа і Джареда Кушнера у Київ. Ми добре пройшлися по суттєвих деталях, і хлопці побачили ситуацію в Україні. Мирний трек – це пріоритет номер один. Є ідеї щодо деескалаційних кроків та фундаментальних питань безпеки, енергетичної, продовольчої, захисту життя людей. Працюємо разом з американською командою і готові робити дійсно серйозні кроки.
2: Тим часом американське видання Axios з посиланням на свої джерела пише, що під час вчорашньої телефонної розмови Зеленського та Трампа американський лідер також закликав припинити удари по російських нафтопереробних заводах. За інформацією видання, Трамп неодноразово повторював, що такі атаки нібито провокують зростання світових цін на дизель. Російська кампанія диверсії у Європі може посилитися найближчими місяцями. Москва таким чином хоче послабити підтримку України, внести розкол у НАТО і налякати європейців. Про це попереджають керівники розвідок Чехії, Латвії та Швеції. Водночас ризик прямого вторгнення армії Росії до країн НАТО вони оцінюють по-різному. Про це посадовці заявили в окремих інтерв'ю виданню «Гардіан». Зокрема, у Празі не виключають, що Москва може вдатися до обмеженого вторгнення в одну із країн НАТО чи провокації під чужим прапором. А в Ризі ознак неминучого нападу не бачать. Вимушеним переселенцям на Кіровоградщині допомагає робити ремонти житла громадська організація «10 квітня». Фінансує управління у справах біженців Організації Об'єднаних Націй. Допомагають родинам, які втратили через війну власне житло і купили його в громаді, куди переїхали. Як допомогли одній із родин у Знам'янці, розповість Ірина Полулях.
5: 86-річна переселенка з Мирнограда Донецької області Людмила Карпенко живе у Знам'янці з цього року. З Мирнограда виїхала у 24-му році після руйнувань у багатоповерхівці внаслідок обстрілів російської армії.
6: На п'ятому етажі, на четвертому, на третьому люди бідні, 2 години ночі, прибігли до мене, як ви тут, що всі в крові. Страшно, що було. Ми не хотіли виїжджати. Треба було. А вже коли став дом рушитися, вже стали нам казати евакуюватися. Я другу війну переживаю.
5: До того, як переїхати на Кіровоградщину, жила у Дніпрі. У Знам'янці купила квартиру за гроші сертифікату, яке держава дала за її зруйноване житло. Зі слів жінки, квартира потребувала ремонту. Говорить, грошей на ремонт не мала. Звернулась до громадської організації «10 квітня».
7: Милостина, коли сюди заїхала, їй сказали, хто за домом, по-моєму, чи хто, каже, на балкон не виходь.
0: проєкту, тому що він реально був аварійним.
7: Було прийнято рішення, що ми його переробимо так, як людині тут жити. Окрім цього, ми замінили вікно на кухні, вхідні двері. Деякий ремонт зробили в туалетній кімнаті.
5: У Кіровоградській області організація «10 квітня» допомагає з ремонтом 120 родинам переселенців. Це всі, які звертались за допомогою. Фінансує управління Організації Об'єднаних Націй у справах біженців. Вартість ремонту не називають. Після звернення людям необхідно підтвердити їхнє право власності на житло. Далі на місце виїздить інженер організації, пояснила фахівчиня Любов Бойко.
7: До нас багато людей звертається на гарячу лінію. І у нас там черга. Критерії – це люди похилого віку, люди, в яких є особи з інвалідністю, люди 60+, люди, в яких є малолітні діти, багатодітні сім'ї.
5: У Знам'янській громаді 20 родин переселенців купили будинки чи квартири за житлові сертифікати. Ірина Полулях, Суспільне новини, Кропивницький.
2: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо. Дивіться на першому каналі «Суспільне мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
1: Погода.
2: У наступні три доби в більшості областей помірні, найближчі ночі у північних областях, у середу на лівобережжі країни значні дощі, місцями грози. Температура вночі 4-12, в день 10-17 градусів, у південно-східній частині вночі 9-16, в день 16-23. На Київщині завтра вночі значний, а в день помірний дощ. Температура вночі 7-12, в день 14-17 градусів, в Києві вночі близько 10, в день 13-15. На цю ж пору у столиці 19 градусів. Аліна Білолівська, Українське радіо.

0: Nie drzej mordy, słuchaj fiordy.
1: Come and look out through the window. That big old moon is...
2: Jest południe.
3: Суспільне новини на Українському радіо.
4: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. У Києві на теремках відновилися роботи з прокладання нової резервної теплотраси. Люди вийшли на протест. Війська Росії атакували вже другу АЗС у Звягальському районі на Житомирщині. Далі докладніше. У Києві на теремках відновилися роботи з прокладання нової резервної теплотраси. На місце будівництва знову заїхала важка техніка під охороною численних підрозділів поліції, повідомляє з місця події кореспондент Суспільного. Раніше роботи зупиняли після мітингів місцевих активістів, які протестували проти вирубки понад 600 дерев для прокладання теплотраси. Люди вимагають повернутися до варіанту проєкту 2023 року, який передбачав прокладання мережі під вулицею Теремківською в обхід парку. Ось що розповіла Суспільному киянка Віта, яка протестує проти вирубки дерев.
5: Зараз вирубують лісосну. Я дуже сумніваюся, що буде теплотраса. Скоріше за все, буде паркування ЖК «Сенат». Тут екосистема, тут живе дуже багато тварин. І просто людина влізла сюди своїми якимись амбіціями і так далі. По-друге, у хлопців немає елементарних документів ні на вирубку, ні на паркан, ні на що.
4: Сьогодні ж місце будівництва, туди прийшли прихильники прокладання теплотраси на мережі на теремках. Між ними та тими, хто стоїть проти прокладання теплотраси, виникають суперечки. У КМДА 11 вересня повідомили, що повноцінної альтернативи немає, оскільки теплотрасу необхідно завершити до початку опалювального сезону для забезпечення теплом понад 180 будинків, шкіл, а також лікарень на випадок аварії на ТЕЦ-5. Водночас повідомили, що дещо змінили маршрут, і він дозволить зберегти близько 160 дерев. Війська Росії атакували вже другу АЗС у Звягальському районі на Житомирщині. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Віталій Буничко у Фейсбуці. Цього разу пошкоджень зазнала АЗС мережі ВОГ. За словами посадовця, наразі інформації про жертв та постраждалих не надходило. Російська армія не змогла закріпитися біля Добропілля, попри найвищий темп атак на фронті, йдеться у новому звіті аналітиків Американського інституту вивчення війни. За їхніми даними, окупанти підтримують найвищий темп наступальних дій саме на Добропільському напрямку. Однак досягти там лише вони незначних результатів. Українські дрони зривають спроби ворога закріпитися та створюють проблеми з логістикою російських підрозділів. Як розповів Суспільному колишній голова служби розвідки зовнішньої України Микола Маломуш, командування ЗСУ діє асиметрично кількісній перевазі росіян і досягає успіхів. За його словами, це, зокрема, довела операція «Вівальді» 3-го армійського корпусу на чолі з бригадним генералом Андрієм Білецьким, який повідомив про звільнення ще 3 населених пунктів на Донеччині у районі міста Лиман.
6: Це заслуга Драпато і командуючі, які діють в тандемі. От якраз ці асиметричні дії, але не тактичного формату, як він раніше проводив, окремо в маленькому секторі, а вже системно, ведучи, наприклад, тяжкі бої на Константинівському і Покровському напрямку, тут же готується операція на іншому напрямку, де ворог має менше зусиль. А все одно є, так сказати, накопичення резервів для того, щоб піти на Лиман і Слав'янськ. І тут він передбачає оточити наші угрупування, а ми, демонструючи, що начебто піддаємося під цю формулу, готуємо зовсім інші удари, коли ворог не очікує. І саме головне, що ми позбавляємо його ресурсу розвідувально, технологічно і воєнно.
4: Ціна на дизельне пальне на деяких українських заправках впритул наблизилася до позначки 100 гривень за літр. Це пояснюється тим, що гуртова вартість дизельного пального в Європі встановила історичний рекорд і становить 1644 долари за тонну, що є рекордним показником щонайменше із початку 1970-х років, розповів Суспільному експерт паливного ринку, директор консалтингової групи А95 Сергій Куюн. За його словами, Україна як імпортер нафтопродуктів повністю залежить від світових тенденцій. Уряд поки стримує ціну на дизель, але вона може перевищити 100 гривень.
2: 100 гривень за літр, вони вже і не виглядають особливо великим, ну, з огляду на таку динаміку. Але бачимо, що йдуть консультації з урядом учасників ринку, і я так бачу, що от підійшли в притул до цієї позначки, взяли паузу, раптом ціни відкотяться у світі. Дійсно, бачимо, що на кінець минулого тижня ціни в світі трошки охололи, але це не знімає тієї напруги, яка сьогодні є. Ціни досить високі, і вони ще можуть іти догори.
3: Новини на Українському радіо.
4: У німецькій федеральній землі Мекленбург передня Померанія на виборах до Ландтагу вперше місце посіла ультраправа альтернатива для Німеччини, набравши 38,2% голосів. Водночас християнсько-демократичний союз канцлера Мерца отримав 4,9% і вперше в історії партії не пройшов до земельного парламенту. Про це свідчать попередні результати земельних виборів, оприлюднені виборчою комісією Мекленбурга передньої Померанії. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. Також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
3: Погода.
4: У наступні три доби в більшості областей помірні, найближчої ночі у північних областях, у середу на лівобережжі значні дощі, місцями грози. Вітер північно-західний 5-12 метрів за секунду, температура вночі 4-12, в день 10-17 градусів, у південно-східній частині вночі 9-16, а в день 16-23. На Київщині завтра вночі значний, а в день помірний дощ. Температура вночі 7-12, в день 14-17 градусів. У Києві вночі близько 10, а в день синоптики прогнозують 13-15 градусів. На цю ж пору у столиці 18 градусів, атмосферний тиск 744 міліметри. Відносна вологість повітря 75%. І це було останнє повідомлення на цю мить. З новинами вас ознайомила Аліна Білорівська.

Fjorda. Muzyka na każdą porę nocy i dnia.

0: Jest pierwsza po południu.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Аліна Білорівська, вітаю. У випуску розкажу про таке. Через російські удари по Сумщині загинули двоє людей. Безпілотник влучив у третій корпус Запорізького національного університету. Далі докладніше. У Києві на теремках муніципальна охорона Силоміць почала відтягувати протестувальників із території, де мають прокласти резервну теплотрасу у разі аварійної зупинки ТЕЦ-5, повідомляє з місця події кореспондент Суспільного. Від ранку територію на теремках охороняють правоохоронці. Будівельники зварюють металеві конструкції, щоб звести паркан та не допускати туди жителів. Раніше роботи зупиняли після мітингів місцевих активістів, які протестували проти вирубки понад 600 дерев для прокладання теплотраси. Вони вимагають повернутися до варіанту проєкту 2023 року, який передбачав прокладання мережі під вулицею Теремківською в обхід парку. Ось що розповіла Суспільному киянка Віта, яка протестує проти вирубки дерев.
3: Зараз вирубують лісосну. Я дуже сумніваюся, що буде теплотраса. Скоріше за все, буде паркування ЖК «Сенат». Тут екосистема, тут живе дуже багато тварин. І просто людина влізла сюди своїми якимись амбіціями і так далі. По-друге, у хлопців немає елементарних документів ні на вирубку, ні на паркан, ні на що.
2: Сьогодні ж сюди також прийшли прихильники прокладання тепломережі, бо кажуть, не хочуть замерзнути взимку. У КМДА 12 вересня повідомили, що повноцінної альтернативи немає, оскільки теплотрасу необхідно завершити до початку опалювального сезону для забезпечення теплом понад 180 будинків, шкіл та лікарень на випадок аварії на ТЕЦ-5. Водночас повідомили, що дещо змінили маршрут, і він дозволить зберегти близько 160 дерев. За останню добу через російські удари по Сумщині загинули двоє людей. Троє поранені. Серед них дитина, повідомили поліції області у соцмережах. Зокрема, у Сумах ліквідовують наслідки подвійного удару FPV-дронів по Зарічному району міста. Чи вчора увечері. Тут одна людина загинула, ще одна перебуває у лікарні, розповів Суспільному начальник Сумської військової адміністрації Сергій Кривошенко.
4: Завдан удар двома FPV-дронами на оптоволокні біля багатоквартирного будинку. В результаті чого загинула 38-річна жінка. Її чоловік, 41-річний, був поранений і доставлений до лікарні. Стан його на зараз тяжкий. По місту також були нанесені інші удари FPV-дронами до 10 ударів приблизно. Зрозуміло, що FPV-дронів залітає на Суми більше, однак сили безпеки і оборони їх знищують, подавлюють.
2: У Сумах та Запоріжжі росіяни також вдарили по університетах. Вночі безпілотник влучив у третій корпус Запорізького національного університету. Це пам'ятка архітектури початку 20-го століття, повідомляють кореспонденти Суспільного. Внаслідок прямого влучання сталася пожежа. Пошкоджені також четвертий і п'ятий корпуси. Там вибило вікна. У Сумах російський КАП вдарив по території державного університету, інформують кореспонденти Суспільного. Пошкоджено фасад навчального корпусу, вікна та двері. На двох шламосховищах Миколаївського глиноземного заводу в Галицинівській громаді на Миколаївщині зберігається майже 50 мільйонів тонн червоного шламу. Чи шкідливий він для здоров'я та чи можна його використати, дізнавався Федір Бондар.
5: Фермер Сергій Тютюнник обробляє землю в Прибузькому Галицинівської громади. Каже, інколи і до його села долітає червоний шлам.
6: В основному погрози вітров достається більше ліманам. Ну, коли роза вітров міняється, от вітер, наприклад, час сюди. Позавчора там стояв купол красний, стояв. Ми ж дихаємо цим. І так хватає цих вибухів, а нам іще і шламове допомагає.
5: Фермер каже, не бачить, щоб шлам поливали, як раніше. Виконувач обов'язків генерального директора Миколаївського глиноземного заводу Олексій Медвідь запевняє, шламосховище номер 2 поливають щодня з 9 до 18 години за потреби і вночі.
7: Красний шлам сам по собі.
8: Червоний шлам, звісно, шкідливий, тому що в ньому є луг. Це те, що шкодить в принципі. Але ніхто ж не говорить, що під час пилення Ця вся хмара пішла на одну людину, на одне село.
7: І ми здесь всі...
8: Ну і ми всі тут працюємо не одне десятиліття. І нормально.
5: На заводі нині близько 400 працівників. 100 охоронці, решта підтримують обладнання в робочому стані і обслуговують два шламові поля. Інженер-хімік, приватний підприємець Олександр Васюта, говорить, потужностей Миколаївського глиноземного заводу цілком достатньо для вилучення зі шламу коштовних елементів.
0: В червоному шламі знаходиться до 40% оксида заліза, ферум-2О3. Якщо його переробити в залізний сурик, який є складовою лакофарбових виробів, виробів з пластмаси, то його ринкова ціна від 1,5 до 2 доларів за кілограм.
5: Ще до 10% оксид титану, 15% оксид алюмінію. Лише завдяки цим металам за тонну шламу можна отримати понад 1000 доларів, каже хімік. Плюс рідкоземельні метали, яких міститься менше, але коштують вони набагато більше. Керівник заводу каже, якщо підприємство запропонують технологію переробки шламу, будуть готові її розглянути. Але якщо для реалізації технології потрібні нові капіталовкладення та нове обладнання, це вже буде питання до інвестора, котрий придбає завод. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаївщина.
1: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло. Погода.
2: Завтра в Україні хмарно з проясненнями, помірні, вночі у північних областях значні дощі, у більшості центральних та південних областей, вдень місцями невеликий дощ. Вітер переважно західний 5-10 метрів за секунду. Температура у західних Житомирській та Вінницькій областях вночі 4-9, тепла вдень 10-15. На сході та південному сході країни вночі 11-16, вдень 19-24 градуси. На решті території вночі 7-12, вдень 12-17. На Київщині завтра хмарно з проясненнями, вночі значний, а вдень помірний дощ. Вітер переважно західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 7-12, день 12-17 градусів. На цю ж пору у столиці 17 градусів, тиск 744 міліметри, вологість 82%. Аліна Білилівська, Українське радіо.
1: Фьорда. Музика на кожному пори ночі і дня.

0: jest druga po południu.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. Росія напередодні атакувала цивільні інфраструктури в 10 регіонах. Росія може зараз випустити половину своїх супутників в зв'язку «Рассвіт». Військові таку можливість називають катастрофою. Далі докладніше. Росія напередодні ввечері та вночі масовано атакувала цивільну інфраструктуру в 10 регіонах. Під ударами ворога були житлові будинки, соціальна інфраструктура, цивільні підприємства. Про це у телеграмі повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Через російські атаки виникли пожежі і руйнування в Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській, Сумській, Донецькій, Київській, Кіровоградській та Рівненській областях. У Запоріжжі пошкоджені житлові будинки, корпус університету, торговельний центр. Наразі відомо про 5 поранених. У Лозовій на Харківщині внаслідок удару дроном загинула жінка. У всіх постраждалих регіонах триває ліквідація наслідків ворожої атаки. Росія може зараз випустити половину своїх супутників в зв'язку «Рассвіт». Про це написав у соціальних мережах радник президента з розвитку технологічних напрямків оборони Сергій Безкреснов на позивний «Флеш». Він назвав такий розвиток подій катастрофою, пояснив, що це дасть можливість Росії керувати своїми дронами та ракетами в режимі онлайн. До моменту, коли Росія введе свої супутники в дію, Україна має розробити свої засоби протидії, наголосив Безкреснов. Оглядач українського онлайн-видання «Мілітарний» Вадим Кушніков в ефірі «Суспільного» розповів, що росіянами для забезпечення зв'язку хоча б над територією України потрібно мати понад сотню таких супутників. Наразі на робіту вже виведено і працює 36 російських апаратів зв'язку.
3: На сьогоднішній момент росіяни використовують ракетоносій «Союз» 2.1Б, і вони одночасно можуть запустити до 18 подібних супутників. Також у росіян залишається опція важкого ракетоносія класу «Ангара», і кількість супутників, які може винести даний ракетоносій, нам невідома. Проте ми бачимо, що сили безпеки оборони, вони розуміють подібну загрозу і роблять кроки для мінімізації подібних ризиків. Ми можемо нагадати, що нещодавно був уражений завод, який відповідає за збирання важких ракетоносіїв.
2: Нагадаю, «Рассвіт» – це російський проєкт супутникової системи зв'язку, який росіяни представляють як аналог американського «Старлінк». До 2027 року Росія планує розгорнути на орбіті до 250 супутників, а до 2030-го – понад 700. Проте проєкт стикається з проблемами на орбіті. Запущені партії супутників частково не змогли вийти на заплановану робочу висоту, деякі апарати зазнають аварій. За оцінками військових та космічних експертів, повноцінне стабільне покриття та зв'язок над Україною ця система може забезпечити не раніше 28-30 років за умови успішного доопрацювання та нових запусків.
1: Новини на Українському радіо.
2: Майже 2,5 мільйони тонн зернових зібрали агровиробники Кіровоградщини, 1,5 мільйони тонн область щороку експортує. Проте нині аграрії не продають зібране через низькі ціни та обмежені можливості експорту внаслідок обстрілів армії Росії портів Одеси. Експорт українські аграрії зменшився на 60%, якщо порівнювати з вереснем минулого року, розповіла Суспільному керівниця департаменту агропромислового розвитку Кіровоградської облдержадміністрації Валерія Фурманова. Які альтернативи шукають аграрії та перевізники, дізнавався Олександр Сметанко.
4: Соняшник – це взагалі наша стратегічна культура.
5: Завершують збирати соняшник у господарстві знову Архангельської громади. Його посіяли, як і торік, на площі 330 гектарів, говорить керівниця Ольга Голобородько.
4: Соняшник завжди був, те, що ж і цінова політика висока, це треба за одну тонну соняшника віддати 4 тонни пшениці.
5: Розмірковують, куди продати вирощене. Враховуючи зменшення пропозицій від покупців збіжжя, трейдерів через постійні обстріли російськими військами портів Одеси.
4: Це ж у нас у 22-му році була теж ситуація така важка, що ми не могли продати нічого.
5: Вважає, попри зменшення закупівельних цін на соняшник, важливим фактором є можливість не тримати його зерно енергосховищах, а продати в Україні підприємствам, виробникам соняшникової олії.
4: Тут більше тисячі тонн пшениці лежить, а сьогодні, говорю з менеджером, 5500 ціна. В нас у минулому році ціна такої ж пшениці коштувала 9600-9800.
5: Зібраний врожай пшениці поки не продають, чекають кращої ціни. Нині трейдери пропонують двічі менше за рентабельну. Альтернативою вважає вирощування різних нішевих культур, які мають попит на ринку, виробляються в менших обсягах і орієнтовані на конкретні потреби переробної, фармацевтичної чи харчової промисловості. Це такі, як сочевиця, гірчиця, просо чи коріандр.
4: У цьому році ми посіяли там небагато проса, урожайність 47 центнер. Це класний врожай. І получилася не така велика затрати на нього.
5: Якщо порівнювати з серпнем, у вересні експорт агропродукції почав збільшуватися, але менший за минулорічний на 60%, розповів аналітик Асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» Максим Гопка.
6: За рахунок того, що останній місяць-півтора поступово розвивалася можливість експорту тунаєм, а потім залізницею.
5: Олександр Сметанко, Суспільне новини, Кропивницький.
2: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. Дивіться на першому каналі «Суспільне мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
1: Погода.
2: Завтра в Україні хмарно з проясненнями, помірні, вночі у північних областях значні дощі, у більшості центральних та південних областей вдень місцями невеликий дощ. Вітер переважно західний 5-10 метрів за секунду. Температура у західних, Житомирській та Вінницькій областях 4-9 тепла, вдень 10-15 градусів. На сході та південному сході країни вночі 11-16, вдень 19-24 градуси. Нарешті території вночі 7-12, день 12-17. На Київщині завтра хмарно з проясненнями, вночі значний, а вдень помірний дощ. Температура вночі 7-12, вдень 12-17 градусів. На цю ж пору столиця 16 градусів, тиск 743 міліметри. Аліна Білелівська, Українське радіо.

0: Jest trzecia po południu.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. Через російську атаку постраждав староста Бориславської громади на Херсонщині. Росія розширює виробництво компонентів для ударних дронів. Далі докладніше. Російські війська атакували дроном урожайне на Херсонщині. Постраждав староста Бориславської громади. Як повідомляє обласна військова адміністрація на своїх інтернет-ресурсах, посадовець перебуває під наглядом медиків. Як ми повідомляли, упродовж минулої доби російська армія атакувала Херсонщину дронами із артилерії та авіації. Поранені 7 людей. Російський дрон уже вдруге за сьогодні залетів до Молдови. Про це заявили в Міноборони сусідньої країни. Вказується, що ворожий безпілотник виявила служба повітряних операцій. Він рухався з боку села Маяки Одеської області. А о 12:34 перетнув державний кордон у напрямку села Паланка Штефанводецького району Молдови. Додам, що цієї ночі в Молдові теж фіксували дрон у повітряному просторі, який залетів із Вінницької області. Повітряний простір у Молдові закривали на 24 хвилини. Росія розширює виробництво компонентів для ударних дронів. Як пише видання «Політико», потужності можуть зрости на 78%. Вказують, що додатково зможуть виробляти 500 тонн аерокосмічного вуглецевого волокна військового призначення. Протягом останнього року виробничі площі збільшилися на 42 тисячі квадратних метрів. Більшість із них ворог розміщує під землею, розповів в ефірі Суспільного оглядач українського онлайн-видання «Мілітарні» Вадим Кушніков. Водночас, за його словами, сили оборони здійснюють успішні кроки для протидії загрозі.
3: Росіяни розширюють виробничу базу компонентів, які використовуються для виробництва ударних засобів, також розширюють інфраструктуру вже існуючих підприємств, які відповідають за створення подібних ударних безпілотників в Алабузі. Завод, який є виробником дронів сімейства Герань, і останніших модифікацій, які мають реактивний рушій, завдяки нашим силам безпеки оборони вражаються підприємства, які відповідають за виробництво хімії компонентів, які використовуються для виробництва дронів. Та безпілотників, але ж росіяни вживають заходів щодо диверсифікації постачань з інших країн сателітів, а також розвивають свої підприємства на територіях, які поки що знаходяться поза межами ураження тих засобів, які на сьогоднішній момент є в нашому арсеналі.
2: В «Укрзалізниці» повідомили, що потяги можуть зупиняти та проводити евакуацію пасажирів і під час повітряної тривоги жовтого рівня загрози. Відповідний допис в ТРІЦ зробила прес-служба компанії. Пасажирам пояснили, що безпекової ситуації стежать спеціальні моніторингові групи «Укрзалізниці». Якщо вони фіксують безпосередню загрозу конкретному поїзду, то рішення щодо його руху, зупинки та переміщення людей у безпечне місце ухвалюється окремо за рахуванням оперативної ситуації. Допис та відповіді на скарги окремих пасажирів на те, що під час повітряної тривоги жовтого рівня загрози було зупинено потяг та евакуйовано пасажирів. Нагадаю, 18 вересня прес-служба «Укрзалізниці» у Фейсбук повідомила, що відповідно до нових правил роботи залізниці під час повітряної тривоги за жовтого рівня загрози поїзди в цілому можуть продовжувати курсувати. Тим часом за червоного рівня загрози посадка та висадка пасажирів припиняється. Пасажири, працівники залізниці та інші відвідувачі повинні переміститись до найближчих укриттів.
1: Новини на Українському радіо.
2: Навчання в укриттях та ротаційна система. В гімназіях та ліцеях Чернігова цьогоріч намагаються організувати більше очних уроків. В одному з укриттів побувала Наталка Медведєва.
4: У укритті Чернігівської гімназії номер 2 під час повітряної тривоги одночасно навчаються 4 класи початкової ланки. Діти пишуть, читають та розв'язують завдання. Першокласник Арсен каже, через шум не завжди чує пояснення вчителів.
5: Математику тут не чув, та нічого. Коли тут розказано, нічого не чув.
4: Вчителька Тетяна Гомуля розповідає, матеріали для роботи в укритті готує заздалегідь. Завдання намагається давати у письмовій або ігровій формі.
6: Попрацювали, пописали, щось порухалися. Так само, наприклад, якісь завдання, якщо я пояснюю, то я до кожної парти підходжу. Якщо це там 10 парт, то я 10 разів одне й те саме кожній підгрупці оці пояснюю одне й те ж.
4: Тетяна Гомуля працює вже з третім набором першокласників. Каже, з кожним роком працювати стає складніше.
6: 4 роки назад нам давали якби навчатися. Єдине, коли було, це міг злітав, це 15 хвилин, ми піднімалися назад. А зараз з цими затяжними тривогами, то трішки по-іншому свій процес цей весь плануєш.
4: У гімназії, за словами директорки Наталії Горнюк, наразі навчаються 676 дітей. 546 із них відвідують заняття очно у 2 зміни.
7: У нас 2 укриття, тому ми працюємо зараз з ротаційною системою. Розрахували, що по можливості могли сісти 4 класи і проводити якісь мінімальні роботи з учнями.
4: Загалом у Чернігові працює 31 заклад загальної середньої освіти. З них 30 проводять заняття очно та 1 дистанційно через відсутність укриття. Про це Суспільному повідомив начальник міського управління освіти Василь Білогура. Власні укриття мають 29 закладів. Ще один користується укриттям іншої установи. Загальна місткість сховищ – 17 тисяч людей. Тому частина гімназій та ліцеїв працює за ротаційною системою. Наталка Медведева, Суспільне новини, Чернігів.
1: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло.
0: Погода.
2: Завтра в Україні дощитиме, температура в західних Житомирській, Вінницькій областях вночі 4-9, тепла в день 10-15, на сході, південному сході країни вночі 11-16, день 19-24 градуси, на решті території вночі 7-12, день 12-17, на цю ж пору столиці 14 градусів, вологість 97%. Аліна Білилівська, Українське радіо.

0: Jest czwarta po południu.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Анна Денько. Вітаю вас. У вересні Україну атакували майже 1900 реактивних шахедів. Трамп заявив, що Росія втратила контроль над власною нафтопереробною промисловістю через війну з Україною. Про це та інше далі докладніше. У Бучанському районі унаслідок ворожої атаки виникла пожежа на підприємстві. Про це у телеграмі повідомив очільник Київської ОВА Тимур Ткаченко. За його словами, в іншому населеному пункті району пошкоджено два прибудинкові приватні будинки, чотири автомобілі та складські приміщення. Інформація щодо загиблих та постраждалих не надходила. За останню добу через російські удари по Сумщині загинуло двоє людей. Троє людей поранені, серед них дитина. Повідомили у поліції області у соцмережах. Зокрема, у Сумах ліквідовують наслідки подвійного удару FPV-дронів по Зарічному районі міста учора увечері. Тут одна людина загинула і ще одна перебуває у лікарні, розповів Суспільному начальник Сумської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко.
3: Завдан удар двома FPV-дронами на оптоволокні біля багатоквартирного будинку, в результаті чого загинула 38-річна жінка. Її чоловік, 41-річний, був поранений і доставлений до лікарні. Стан його на зараз тяжкий. По місту також були нанесені інші удари FPV-дронами, до 10 ударів приблизно. Зрозуміло, що FPV-дронів залітає на Суми більше, однак сили безпеки і оборони їх знищують, подавлюють.
2: Увечері 20 вересня російська армія обстріляла Сумський університет. Пошкоджено кілька корпусів. Сьогодні вранці кореспонденти Суспільного побували на місцях влучання. Анна Книж докладніше.
4: Галина Злинько працює коменданткою в головному корпусі. Її чоловік – охоронець в іншому корпусі. Від нього, розповідає жінка, і дізналася вчора ввечері про атаку. Сьогодні з 8-ї години з колегами наводить лад всередині та на території університету.
5: 80% Віка.
4: Олександр Боришко – охоронець в одному з корпусів, розповідає, в момент російської атаки на зміні була його колега. Секретар приймальної комісії університету розповідає, навчання зараз відбувається в змішаному форматі – в укритті і дистанційно. Зараз, говорить, триває вступна кампанія в аспірантуру. У виші щодня приходять люди.
6: Я живу дійсно поруч, було чутно, дуже переживав. Наш, не наш заклад, потім з'явилось повідомлення, що навчальний заклад. Потім з колегами зв'язалися, виявилося, що наш заклад. Саме наше приміщення постраждало трошки двері, вікна, скло порозбивалося, повиносило. Ми швиденько зранку все відновили для того, щоб можна було прийняти вступників. До речі, зранку вже були, не дивлячись на все.
4: Пан Володимир прибирає скло біля спортивного комплексу. Він один із місцевих жителів, що прийшли допомогти університету.
7: Я тут граю настольний теніс. Дали кліч, прийти помочь.
8: Приїхав, допомагаю.
7: Тут 4-3 вікна і всередині трошки.
4: Наслідок атаки керованою авіаційною бомбою ввечері 20 вересня обійшлося без поранених людей, повідомив у Фейсбук виконуючий обов'язки міського голови Артем Кобзар. Анна Книж, Суспільне новини, Суми.
2: У вересні Україну атакували майже 1900 реактивних шахедів. Загалом ворог запустив по Україні уже 7700 реактивних безпілотників. Про це в ефірі телемарафону розповів начальник управління комунікації командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його словами, окупанти нарощують використання реактивних дронів. Попри складнощі, сили протиповітряної оборони збивають до 60% безпілотників цього типу.
9: Противник застосував на початку вересня кілька хвиль, велику кількість вже класичних шахедів в напрямку західних регіонів, а перед цим були великі хвилі саме реактивних БПЛА. Противник накопичив певну кількість їх для того, щоб вдарити саме в серпні великою кількістю реактивних БПЛА. Втім, у вересні їх стає більше, тому що станом на зараз ми взагалі маємо 7700, за весь час було застосовано реактивних шахедів. І вже поточний місяць, то у нас 1900 шахедів, порівнюючи з липнем, тоді було 2800 за місяць. Треба розуміти, що збивати їх можуть далеко не всі засоби, які збивають звичайні класичні шахеди. Тут застосовується в більшості авіація.
2: Генштаб підтвердив ураження силами оборони України в ніч на понеділок у Донецькій області російську радіолокаційну станцію «Каста». Ця станція призначена для виявлення літаків, ракет і безпілотників на малих висотах. У районі Дніпроенергії Донецької області сили оборони також знищили пункт управління безпілотниками окупаційної армії. Також у Білгородській області РФ уражено місце зосередження живої сили противника.
1: Новини на Українському радіо.
2: Президент США Дональд Трамп заявив, що Росія втратила контроль над власною нафтопереробною промисловістю через війну з Україною. Про це він написав у Truth Social. Він вкотре закликав зупинити бойові дії, назвавши їх безглуздими та нескінченними. За його словами, від цієї війни страждає весь світ, оскільки щомісяця гинуть близько 25 тисяч осіб, здебільшого військовиків. Нагадаю, раніше Трамп заявив, що попросив українського президента не бити по російських НПЗ. Мовляв, саме це штовхає вгору світові ціни на нафтопродукти. Додам, що це питання, зокрема, буде обговорюватися завтра у Нью-Йорку під час зустрічі американського та українського очільників. Також Зеленський планує обговорити із президентом США попередні зустрічі із Віткофом та Кушнером та інші дипломатичні зусилля по зупинці війни. Окрім цього, порушить питання надання додаткового ППО Україні. Про заплановану зустріч Суспільному повідомили в ОП.
1: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня – наживо. Погода.
2: Завтра в Україні хмарно з проясненнями, дощі. Температура вночі 7-12 градусів, день 12-17. Анна Денько, Українське радіо. Дякую за довіру.
8: Слухайте радіо Фьорда.

Fiorda. Muzyka na każdą porę nocy i dnia.

0: Jest piąta po południu.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Анна Денько. Вітаю вас. Росіяни не припиняють атакувати Слов'янськ на Донеччині. Україна вивела з ладу майже половину підприємств нафтопереробної галузі Росії. Про це та інше далі докладніше. Росіяни не припиняють атакувати Слов'янськ на Донеччині. За минулу добу у місті унаслідок ворожих обстрілів загинула одна людина. Загалом, протягом попереднього тижня у місті поранено 22 людини і четверо загинули. Про це в ефірі телемарафону розповів начальник Слов'янської МВА Вадим Лях. Незважаючи на постійні обстріли, у місті залишається 20 тисяч жителів.
3: На зараз в місті приблизно 20 тисяч мешканців, а всього в громаді 24 700, серед них 1750 дітей. Динаміка зараз трошки поменшився виїзд. За минулий тиждень виїхало приблизно 600 мешканців нашої громади. За останні дні ще там скорочується виїзд. Ну, це прогнозована ситуація, тому що, в принципі, ми передбачаємо, що буде ще таке збільшення виїзду, коли температура нижче стане, коли буде зрозуміло, що з послугами в місті буде, тобто газ, електрика. В місті на зараз надаються всі соціальні послуги. Працює військова адміністрація, медичні, комунальні заклади, комунальники, працюють банківська сфера, магазини, провайдери інтернет, мобільний зв'язок є.
2: Україна вже вивела з ладу майже половину підприємств нафтопереробної галузі Росії. Про це у Фейсбуці повідомляє Генштаб. Там зазначили, що станом на сьогодні після ураження московського НПЗ виведено з ладу понад 45% проєктних потужностей російської нафтопереробки. Як один із наслідків, у Росії дефіцит якісного пального. Спостерігається різке падіння обсягів виробництва бензину та дизельного пального стандарту «Євро-5». Президент Володимир Зеленський назвав очільнику США Дональду Трампу умову припинення ударів по НПЗ Росії. Каже, що Україна не атакуватиме нафтову галузь країни-агресора у відповідь на кроки Кремля із деескалації. Енергетичний сектор України, критична інфраструктура та продовольчий експорт мають перестати бути мішенями для Росії. Зеленський додав, що українська сторона готова працювати над рішеннями і обговорити це питання з партнерами на полях Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку. А завтра Володимир Зеленський зустрінеться у Нью-Йорку з главою Білого дому Дональдом Трампом. Про це Суспільному повідомило джерело в Офісі Президента. Під час зустрічі лідери обговорять попередні контакти української сторони зі спецпредставником Трампа Віткофом та його зятем Кушнером, а також інші дипломатичні зусилля для припинення війни. Окремою темою переговорів стануть можливі кроки щодо деескалації та захисту енергетичної інфраструктури України. Колишня голова української делегації у парламентській асамблеї НАТО Оксана Юринець у коментарі Суспільному сказала, що важливо уже те, що ця зустріч взагалі відбудеться, але цього разу Зеленський їде на неї із козирями.
4: Можливо, переконливими і дуже важливими були ті результати, які принесли сили оборони, що ворог, який розпочав війну, також від неї буде потерпати. Це знову ж таки президент України їде з козирями на руках, так як любить говорити президент Трамп. Ну, президент України їде підготовлений із певним запасом необхідних козирів, з якими може спілкуватися з президентом Трампом. Але, напевно, розмова не буде простою, тому що ми розуміємо, що трансакційна політика президента Трампа. Але це, знову ж таки, ще один привід нагадати, що перемога України може бути вигідною для президента Трампа, як йому це треба подавати дуже специфічною дипломатією.
1: Новини на Українському радіо.
2: Українські військовики евакуювали родину з прикордонного села Ісманської громади на Сумщині. Докладніше розповість Олександр Соломко.
5: Валентина та Василь Кандибини до останнього, кажуть, залишалися жити у прикордонному селі Ісманської громади. Коли ж ситуація загострилась настільки, що подружжя зрозуміло, треба виїжджати, то помогли у цьому українські військові.
6: Вийшов військовослужбовець на зв'язок, повідомив, що є така-то сім'я, яка просить евакуацію. Вони там уже були довгий час, бо взагалі село евакуювали. Там життя нема, FPV десятки за день, мовні, інші дрони.
5: Валентина Кандибина розповідає, її чоловік Василь після інсульту близько 7 років паралізований і потребує постійного догляду. За словами жінки, ситуація у селі загострилась весною. Сусіди навколо поступово їжали, у будинках не було світла, згодом зникла вода, їжу готували на печі, телефони заряджали від генератора або сонячної батареї. Розуміючи, що врятувати людей в такій ситуації можуть лише військові, вони почали просити про порятунок саме у них. Нацгвардійці не відмовили і попри ризик вирушили до села, розповідає Дмитро Журавель.
6: План був вже за вечір. Повідомили суміжників, і в 5 ранку вже видвигалась машина напрямку села. Ми його поклали на ноші, окутали, щоб не прохолодився.
5: Разом із чоловіком винесли Валентину, забрали їхнього кота Черниша. Далі родині потрібно було подолати близько кілометру відкритої місцевості до траси. За словами Дмитра Журавля, під час евакуації військові не могли використовувати дрони для розвідки, адже росіяни б їх відразу помітили.
6: Вибухи були, але нас не побачили.
5: Після евакуації Валентина та її чоловік тиждень провели в лікарні. Тепер вони чекають на реабілітацію. У Королевці їм запропонувала пожити у власній квартирі чужа для них людина – Аліна Мисенка. Пані Валентина говорить, дуже їй вдячні, адже окрім житла допомагала їм необхідними ліками. Нині жінці потрібна операція, на яку вона збирає 22 тисячі гривень. Олександр Соломко, Суспільне новини, Сумщина.
7: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня наживо.
0: Погода.
2: Завтра в Україні хмарно з проясненнями, дощі. Температура у західних областях вночі 4-9 градусів тепла, вдень 10-15, на решті території вночі 7-12 градусів, вдень плюс 12, плюс 17. Анна Денько, Українське радіо, дякую за довіру.

0: Jest 18.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Анна Денько. Вітаю вас. На Миколаївщині росіяни вбили 3-річного хлопчика. РФ запустила по Україні уже 7700 реактивних безпілотників. Про це та інше далі докладніше. У Вознесенському районі на Миколаївщині росіяни вбили 3-річного хлопчика. Трагедія сталася сьогодні вдень. Дитина зазнала смертельного поранення унаслідок повітряної атаки ворога. Хлопчик перебував у цей момент на вулиці. Попри зусилля медиків, врятувати його не вдалося, написав у телеграмі ТВУ голови Миколаївської обласної державної адміністрації Георгій Решетілов. У Бучанському районі унаслідок ворожої атаки виникла пожежа на підприємстві. Про це в телеграмі повідомив очільник київської ОВА Тимур Ткаченко. За його словами, в іншому населеному пункті району пошкоджено 2 приватні будинки, 4 автомобілі та складські приміщення. Інформація щодо загиблих та постраждалих не надходила. Росія напередодні увечері та вночі масово атакувала цивільну інфраструктуру у 10 регіонах. Під ударами ворога були житлові будинки, соціальна інфраструктура, цивільні підприємства. Про це у телеграмі повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Через російські атаки виникли пожежі і руйнування в Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській, Сумській, Донецькій, Київській, Кіровоградській та Рівненській областях. У Запоріжжі пошкоджені житлові будинки, корпус університету, торговельний центр. Наразі відомо про 5 поранених. У Лозовій на Харківщині внаслідок удару дроном загинула жінка. У всіх постраждалих регіонах триває ліквідація наслідків ворожої атаки. У вересні Україну атакували майже 1900 реактивних шахедів. Загалом ворог запустив по Україні вже 7700 реактивних безпілотників. Про це в ефірі телемарафону розповів начальник управління комунікації командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його словами, окупанти нарощують використання реактивних дронів. Попри складнощі, сили протиповітряної оборони збивають до 60% безпілотників цього типу.
3: Противник застосував на початку вересня кілька хвиль, велику кількість вже класичних шахедів в напрямку західних регіонів, а перед цим були великі хвилі саме реактивних БПЛА. Противник накопичив певну кількість їх для того, щоб вдарити саме в серпні великою кількістю реактивних БПЛА. Втім, у вересні їх стає більше, тому що станом на зараз ми взагалі маємо 7700, за весь час було застосовано реактивних шахедів, і вже поточний місяць, то у нас 1900 шахедів, порівнюючи з липнем, тоді було 2800 за місяць. Треба розуміти, що збивати їх можуть далеко не всі засоби, які збивають звичайні класичні шахеди. Тут застосовується в більшості авіація.
1: Новини на Українському радіо.
2: Рідні військовослужбовців 9-го прикордонного загону імені січових стрільців скаржаться, що військовики перебувають на бойових позиціях без заміни 9 місяців. Про це Суспільному розповіла Людмила Ханецька, дружина військовослужбовця. Військовослужбовці просять рідних про розголос, аби командування обміняло їх з іншими військовиками та вивело з позицій. Більше розкаже Катерина Мороз.
4: Що немає ні води, що вони збирають дощову, що немає чим їсти, що хлопці схудли на більше 20 кілограм.
5: Людмила – дружина військовослужбовця 9-го прикордонного загону імені січових стрільців. Жінка розповіла, що її чоловік разом з побратимами із січня 2026 року не виходив з позицій. Голосове повідомлення від чоловіка Людмила отримує один раз на місяць. Їжу туди доставляють дроном.
4: Знаємо, що може щось і не долетіти, може щось десь розбитися. Вони навіть голови не можуть висунути. Звідти, щоб навіть і забрати ці посилки.
5: Разом з іншими дружинами військовослужбовців Людмила зверталась до командування військової частини. Там відповіли, що планують виводити прикордонників з позицій. Чекають сприятливих для цього умов.
4: Дуже важка ситуація, багато літає дронів, тяжко їх вивезти, тяжко завести хлопців ті, що їх будуть міняти. Якщо вони не будуть їх оберігати, то хлопці можуть і ті, які йдуть загинути, і ті, які виходять, теж можуть загинути. Обіцянок ніяких немає, чекаємо дощу, чекаємо туману. Лиману.
6: Наші хлопці саме нам не передають фотографії, але дівчата, які також дружини військовослужбовців, вони передали фото, які хлопці були до і які їхні хлопці є зараз. Це жахливі фотографії. Вони знаходяться на Донецькому напрямку. Бої там не припиняються. Навіть коли є перемир'я, я впевнена, що там перемир'я того немає.
5: Марина, дружина ще одного прикордонника, отримала голосове повідомлення від чоловіка, записане з рації, про його поранення.
7: Є ще проблеми зі слизовими, тому що були закидання газом, їх закидували. Тому, скоріш за все, там теж є травми. Чоловік тільки повідомив, що є важке захворювання, яке потребує термінової уваги і лікаря.
5: Ми звернулись за коментарем до 9-го прикордонного загону імені Січових стрільців. За словами Юрія Шахрайчука, пресофіцера загону, розголошувати інформацію про військовослужбовців небезпечно. Суспільне також надіслало запит до Нацгвардії та військової омбудсменки. Катерина Мороз, Суспільне, новини, Житомир.
1: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня наживо. Погода.
2: Завтра в Україні хмарно з проясненнями. Помірні вночі у північних областях значні дощі, у більшості центральних та південних областей вдень місцями невеликий дощ. Температура у західних, Житомирській та Вінницькій областях вночі 4-9 градусів тепла, вдень 10-15. На сході країни вночі 11-16 градусів, вдень 19-24. Нарешті території вночі 7-12, вдень 12-17 градусів. На Київщині завтра хмарно з проясненнями, дощ. Температура вночі 7-12 градусів, вдень плюс 12, плюс 17 градусів. Анна Данько, Українське радіо. Дякую за довіру.

0: Jest 19.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Анна Денько. Вітаю вас. Як відбуваються вибори у Німеччині та чи вплинуть результати на допомогу для України? У Києві на теремках місцеві жителі протестують проти вирубки дерев на місці прокладання магістралі. Про це та інше далі докладніше. Голосування за парламент німецької федеральної землі Мекленбург, Передня Померанія, виграла ультраправа партія «Альтернатива для Німеччини». Вона набрала понад 38% голосів. Про це повідомила виборча комісія Німеччини у мережі X. Друге місце здобула соціал-демократична партія – 35,5%. А от Християнсько-демократичний союз канцлера Фрідріха Мерца не зміг забезпечити собі місце у федеральному парламенті. Про вибори у Німеччині розповідає кореспондентка Суспільного Валерія Пашко.
3: Перший такий результат для християнських демократів, і канцлер Мерц назвав такий результат катастрофою. Він пообіцяв реформи німцям, говорить, що бачить те, що вони не задоволені урядом, і каже, що Німеччина здатна реформуватися.
4: Федеральний уряд і землі мають діяти разом та об'єднати свої сили. Ми повинні і ми зможемо знайти формат співпраці. Найближчим часом ми також проведемо переговори з прем'єр-міністрами федеральних земель щодо курсу та подальшого процесу на найближчі тижні. Ані вчора ввечері, ані сьогодні вранці ніхто не порушував жодних кадрових питань, не кажучи вже про кадрову дискусію.
3: А ось лідерка СДПН, її партії, яка зазвичай виграє вибори у цій землі, це йти у відставку на тлі таких результатів.
5: Я завжди казав, Християнсько-демократичний союз має бути обережним, щоб не втратити свою ауру непереможності. І тепер він її втратив. 4,9%. Це справді нищівний сигнал для ХДС. Тому я вважаю, що канцлер безумовно не протримається до кінця року.
3: Однак, попри перемогу на земельних виборах у Мекленбурзі Передня Померанія, альтернатива для Німеччини, ймовірно, не війде до місцевого уряду. І сам голова партії пан Гоель заявив, що він це розуміє, тому що інші партії, наймовірніше, будуть створювати коаліцію без участі ультраправих, і вони, власне, про це заявляли. Тому і зараз буде головною інтригою те, які саме партії сформують цю коаліцію.
1: Новини на Українському радіо.
2: Сутички відбуваються на столичних теремках на місці, де поновили роботи для прокладання тепломережі. Нагадаю, конфлікт виник у липні на місці будівництва резервної гілки теплотраси для житлових масивів Теремки-1 та Теремки-2. Магістраль має забезпечити резервне теплопостачання у разі зупинки ТЕЦ-5. Місцеві жителі протестують проти вирубки дерев на місці прокладання магістралі. Подробиці розповідає кореспондент Суспільного Станіслав Свирит.
6: Спочатку протестувальники прийшли до тієї ділянки, де було ще відкрито, там, де прокладали саму тепломережу. Там вони вимагали, щоб не зводили паркан, який обмежував доступ до тієї ділянки. Зі слів мітингувальників, поліцейські ще о 6:30 ранку почали з'їжджатися та вибудовувати так званий ланцюг, яким вони захищали фактично тих працівників КМДА, які і зводили цей паркан. А там вже зібралися люди з двох таборів, а саме той табір, який за те, щоб прокладали теплоцентраль, не зважаючи на дерева, і ті, хто виступають проти того, аби вирізали зелені насадження для того, аби прокладали цю теплоцентраль. Потім вони перейшли до іншого входу, там, де вантажівки заїжджають на територію. Тут вже вишукувалась муніципальна охорона. Після того, як відкрилися ворота, аби виїжджали вантажівки, люди лягли на дорогу, аби перешкодити їм рух, а далі вже силу застосувала і муніципальна охорона.
7: Ми вже подавали до суду на бездіяльність поліції, на те, що поліції просто не хоче
0: хоче розібратися і чути нас. Ми зі свого боку беззахищені, бо навіть наші заяви просто не розглядаються.
6: А після публікації тих подій, які відбулися тут сьогодні з протестувальниками, КМДА виставила свій коментар.
4: Тепломережу прокладають за оптимізованим варіантом, що дозволить вберегти близько 160 дерев. Під видалення потраплять близько десятка дерев. Решту необхідних для проведення робіт кронують. Зараз на локації проводять виключно земляні роботи. Екскаватори риють траншею, а навколо будівельного майданчика встановлюють паркан.
6: Суспільне звернулося до КМДА з відповідним запитом щодо коментаря, щодо дій муніципальної охорони відповідно до мітингувальників. Наразі ж ми очікуємо на відповідь.
2: Уряд затвердив нові правила роботи медзакладів під час повітряної загрози. За жовтого рівня вони працюють у звичайному режимі з доступом до укриттів. За червоного – пацієнти і медики мають перейти в укриття, крім випадків, коли допомогу небезпечно переривати. Екстрена медицина працюватиме безперервно, незалежно від рівня загрози. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький у телеграмі. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21:00 в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
1: Погода.
2: Завтра в Україні хмарно з проясненнями, помірні вночі у північних областях значні дощі, у більшості центральних та південних областей вдень місцями невеликий дощ. Температура у західних, Житомирській та Вінницькій областях вночі 4-9 градусів тепла, вдень 10-15. На сході країни вночі 11-16, вдень 19-24 градуси, на решті території вночі 7-12, вдень 12-17 градусів. Анна Денько, Українське радіо. Дякую за довіру.
1: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма
1: «Дві години з польською музикою в радіо Фьорда». Фьорда.

0: Jest 9 wieczorem.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Анна Денько. Вітаю вас. Росіяни не припиняють спроб взяти під контроль Добропілля. Кравченко направив заяву про звільнення з прокуратури. Про це та інше далі докладніше. Росіяни не припиняють спроб взяти під контроль Добропілля на Донеччині. Таким чином ворог намагається зайти у фланг Краматорсько-Слов'янської агломерації. Американський інститут вивчення війни звітує, що росіяни посилюють тиск на цьому напрямку, перекидають туди свою техніку, вочевидь готуючись до механізованих штурмів восени. Заступник командира батальйону безпілотних систем бригади «Азов» на псевдомирчик в ефірі телемарафону розповів про ситуацію на Добропільському відтинку фронту.
3: Тут завжди шалений тиск, ворог старається штурмувати. Десь механізовано, десь пішком, пов'язано з тим, що зараз погіршується погода, тумани, дощі, і, можливо, вони почнуть більше їхати механізовано. Бо ми до цього теж готуємося. Техніки у них ще достатньо, тому, я думаю, вони ще будуть пробувати. Техніка просочування є в деяких моментах ефективна. Вони по одному, по два штовхають своїх піхотинців вперед, вглиб, інфільтруватись крізь наші десь порядки. Зайти якомога глибше і сидіти чекати. Також вони хочуть зайти в село, флаговтоки поставити і сказати, от ми село захопили. Но по факту там один-два можуть зайти і відразу бути знищені. Медійна картинка для них.
1: Новини на Українському радіо.
2: Колишній генеральний прокурор Руслан Кравченко направив заяву про звільнення з органів прокуратури. Про це Суспільному повідомила начальниця управління інформаційної політики та комунікацій Офісу генпрокурора Мар'яна Гайовська. Нагадаю, після звільнення з посади генерального прокурора він, відповідно до закону України, продовжував перебувати у статусі прокурора Офісу генерального прокурора. Сьогодні виконувач обов'язків генерального прокурора Антон Ковальський підписав наказ про звільнення Руслана Кравченка. Додам, в офісі генпрокурора сьогодні Суспільному також повідомили, що Кравченко не повернувся з закордонного відрядження. П'ятиденне відрядження Кравченка до Парижа, яке він сам собі оформив, закінчилося 18 вересня. Нагадаю, минулого понеділка він оголосив підозру керівнику НАБУ і поїхав за кордон, щоб, за його словами, брати участь у слуханні парламентської мережі ПАРЄ з питань становища дітей в Україні. В асамблеї Суспільному повідомили, що на такого учасника не очікували. Коментарів Суспільному сам Кравченко не дав. Тимчасово окупованої території Херсонської області на підконтрольну Україні територію повернули ще 5 дітей. Це 3 хлопчиків та 2 дівчинки віком від 10 до 17 років. Про це повідомив у Фейсбуці начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Додам, що з початку року з тимчасово окупованої частини Херсонщини вдалося повернути уже 190 дітей.
1: Новини на Українському радіо.
2: Майже 2,5 мільйони тонн зернових зібрали агровиробники Кіровоградщини. 1,5 мільйони тонн область щороку експортує. Проте нині аграрії не продають, зібране через низькі ціни та обмежені можливості експорту унаслідок обстрілів армії РФ портів Одеси. Експорт української агропродукції зменшився на 60%, якщо порівнювати з вереснем минулого року. Які альтернативи шукають аграрії та перевізники, дізнавався Олександр. Олександр Сметанко.
4: Соняшник – це взагалі наша стратегічна культура.
5: Завершують збирати соняшник у господарстві знову Архангельської громади. Його посіяли, як і торік, на площі 330 гектарів, говорить керівниця Ольга Голобородько.
4: Соняшник завжди був, те, що ж і цінова політика висока, це треба за одну тонну соняшника віддати 4 тонни пшениці.
5: Розмірковують, куди продати вирощене, враховуючи зменшення пропозицій від покупців збіжжя, трейдерів через постійні обстріли російськими військами портів Одеси.
4: Це ж у нас у 22-му році була теж ситуація така важка, що ми не могли продати нічого.
5: Вважає, попри зменшення закупівельних цін на соняшник, важливим фактором є можливість не тримати його зерно сховищах, а продати в Україні підприємствам, виробникам соняшникової олії.
4: Тут більше тисячі тонн пшениці лежить, а сьогодні, говорю з менеджером, 5500 ціна. В нас у минулому році ціна такої ж пшениці коштувала 9600-9800.
5: Зібраний врожай пшениці поки не продають, чекають кращої ціни. Нині трейдери пропонують двічі менше за рентабельну. Альтернативою вважає вирощування різних нішевих культур, які мають попит на ринку, виробляються в менших обсягах і орієнтовані на конкретні потреби переробної, фармацевтичної чи харчової промисловості. Це такі, як сочевиця, гірчиця, просо чи коріандр.
4: У цьому році ми посіяли там небагато проса, урожайність 47 центнер. Це класний врожай. І вийшлася не така велика затрати на нього.
5: Якщо порівнювати з серпнем, у вересні експорт агропродукції почав збільшуватися, але менший за минулорічний на 60%, розповів аналітик Асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» Максим Гопка.
6: За рахунок того, що останній місяць-півтора поступово розвивалася можливість експорту тунаєм, а потім залізницею.
5: Олександр Сметанко, Суспільне новини, Кропивницький.
2: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21:00 в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
1: Погода.
2: Завтра в Україні хмарно з проясненнями. Дощі. Температура у західних областях вночі 4-9 градусів тепла, вдень 10-15. На сході країни вночі 11-16 градусів, вдень 19-24. На решті території вночі 7-12 градусів, вдень 12-17. На цю мить у столиці України 10 градусів тепла. Анна Денько, Українське радіо. Дякую за довіру.
7: Слухаче радіо Фьорда.

0: Jest 22.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Вітаю, у студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. 6 загиблих в Україні внаслідок російських атак. Уряд затвердив нові правила роботи медичних закладів залежно від рівня повітряної загрози. Про це та інше далі докладніше. Станом на вечір через російські атаки в Україні загинули 6 людей, ще щонайменше 17 постраждали. На Миколаївщині внаслідок удару по Вознесенському району загинув 3-річний хлопчик. На Харківщині загинули 2 жінки, 4 людей поранені, серед них 13-річний хлопчик із тяжкими опіками. У Нікополі на Дніпропетровщині російський FPV-дрон влучив в автівку, водій загинув. Ще одного загиблого рятувальники дістали з-під завалів частково зруйнованої багатоповерхівки у Слов'янську. На Запоріжжі загинула жінка, ще 9 людей поранені. Росіяни атакували обласний центр безпілотниками, а вдень вдарили по маршрутці у Комишувасі. Ще 3 людей поранені внаслідок атак дронів на Херсонщині. На Київщині травмована жінка, а також через російські удари виникли пожежі на підприємствах, складах і у житлових будинках. Уряд затвердив нові правила роботи медичних закладів залежно від рівня повітряної загрози. Прем'єр-міністр Сергій Корецький у Фейсбуці повідомив, що за жовтого рівня повітряної загрози медзаклади продовжуватимуть роботу. Водночас працівники та відвідувачі мають бути забезпечені повним доступом до укриттів. За червоного пацієнти та медпрацівники обов'язково мають перейти до укриття.
3: Якщо ж медичну допомогу перервати неможливо, наприклад, під час операцій, її надання продовжується. Пацієнтів, яких неможливо перемістити, продовжують лікувати у найбільш безпечних приміщеннях. В укриттях екстрена медицина працює безперервно. Пацієнтів з невідкладними станами приймають незалежно від рівня загрози. Диспетчерські служби приймають виклики, бригади швидкої виїжджають до пацієнтів. Уряд доручив посилити захист операційних, реанімацій, пологових і приймальних відділень, приміщень з резервними джерелами живлення та критично важливим медичним обладнанням. Особлива увага місцям, де перебувають пацієнти, яких неможливо оперативно перемістити.
1: Новини на Українському радіо.
2: Американські телеканали підтримали CNN у конфлікті з Білим домом. Медіа, які входять до телевізійного пулу Білого дому, відмовилися висвітлювати заходи президента Дональда Трампа після того, як адміністрація перешкодила CNN виконувати свої обов'язки у пулі, пише CNN. До пулу входять ABC, CBS, CNN, NBC та Fox News. Вони по черзі знімають президента США і надають трансляції іншим американським і міжнародним медіа. Замінювати CNN іншим телеканалом учасники пулу не будуть. Водночас інші події у Вашингтоні висвітлюватимуть у звичайному режимі. Нагадаю, 18 вересня Дональд Трамп заборонив доступ до Білого дому журналістам CNN, MS Now і Політико, звинувативши їх у поширенні нібито фейкових матеріалів. Медіа подали до суду на адміністрацію президента США. Вони заявляють про порушення прав на свободу слова і преси, гарантованих першою поправкою до Конституції Сполучених Штатів Америки. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в етері Українського радіо. Також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
2: Завтра в Україні хмарно з проясненнями, помірні вночі у північних областях значні дощі, у більшості центральних та південних областей вдень місцями невеликий дощ. Температура у західних, Житомирській та Вінницькій областях вночі 4-9 тепла, вдень 10-15 градусів, на сході та південному сході країни вночі 11-16, вдень 19-24 градуси. Нарешті території вночі 7-12, а вдень 12-17 градусів. Вітер переважно західний, 5-10 метрів за секунду. У столиці зараз 12 градусів, вологість повітря 89%. Роман Мендюк, Українське радіо.
4: Zapraszamy na nocne spotkanie z Fiordą.

0: jak w cieniu. Sam siedzę w tak w sobie myśleniu.
1: Jest 11 wieczorem.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Вітаю, студія Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Зеленський зустрінеться з Трампом у Нью-Йорку. Руслана Кравченка звільнили з органів прокуратури. Про це та інше далі докладніше. Президент України Володимир Зеленський сьогодні зустрінеться з очільником Сполучених Штатів Дональдом Трампом у Нью-Йорку. Про це Суспільному повідомило джерело в офісі президента. Зеленський планує обговорити з президентом США попередні зустрічі з Віткофом та Кушнером та інші дипломатичні зусилля по зупинці війни. Також говоритимуть і щодо енергетичної теми. Раніше, нагадаю, Дональд Трамп заявляв, що попросив українського президента не бити по російських НПЗ, стверджуючи, що це піднімає світові ціни на нафтопродукти. Крім того, на зустрічі у Нью-Йорку підніматимуть питання зимової підтримки, зокрема, надання додаткової протиповітряної оборони Україні і ліцензування виробництва ракет до «Петріот». Глава української делегації у парламентській асамблеї НАТО у 2018-2019 роках Оксана Юринець у коментарі Суспільному сказала, що важливо вже те, що ця зустріч взагалі відбудеться. Але цього разу Володимир Зеленський їде на неї з козирями.
4: Можливо, переконливими і дуже важливими були ті результати, які принесли сили оборони, що ворог, який розпочав війну, також від неї буде потерпати. Це знову ж таки президент України їде з козирями на руках, так як любить говорити президент Трамп. Ну, президент України їде підготовлений із певним запасом необхідних козирів, з якими може спілкуватися з президентом Трампом. Але, напевно, розмова не буде простою, тому що ми розуміємо, що транзакційна політика президента Трампа. Але це, знову ж таки, ще один привід нагадати, що перемога України може бути вигідною для президента Трампа, як йому це треба подавати дуже специфічною дипломатією.
2: Новини на Українському радіо.
3: Колишній генеральний прокурор Руслан Кравченко подав заяву про звільнення з органів прокуратури. Про це Суспільному повідомили в офісі генпрокурора. Після звільнення з посади очільника відомства Кравченко залишався прокурором офісу генерального прокурора. Сьогодні виконувач обов'язків генпрокурора Антон Ковальський підписав наказ про його звільнення. Раніше в офісі генпрокурора повідомили, що після завершення закордонного відрядження Кравченко не повернувся до України і не приступив до виконання обов'язків прокурора. Його п'ятиденне відрядження до Парижа завершилося 18 вересня. За словами Кравченка, за кордоном він мав брати участь у слуханнях парламентської мережі ПАРЄ щодо становища дітей в Україні. В асамблеї Суспільному повідомили, що на його участь не очікували. Сам Кравченко ситуацію Суспільному не коментував. У Вінницькій області скорочують тривалість комендантської години. Вона триватиме з першої години ночі до п'ятої ранку. Про це повідомляє начальниця Вінницької обласної військової адміністрації Наталія Заболотна у соцмережах. Вона зазначила, що це рішення ухвалили для адаптації роботи держави, бізнесу, а також інфраструктури до нової тактики російських повітряних атак. Вона наголосила, що усі правила та обмеження, що діють під час комендантської години, залишаються чинними. Нагадаю, нещодавно також скоротили комендантську годину у столичному регіоні, у Кіровоградській, Полтавській, а також Чернівецькій областях. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо. Також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
3: Завтра в Україні хмарно з проясненнями, помірні вночі у північних областях. Значні дощі у більшості центральних та південних областей, вдень місцями невеликий дощ. Температура у західних, Житомирській та Вінницькій областях вночі 4-9 тепла, вдень 10-15. На сході та південному сході країни вночі 11-16, удень 19-24 градуси. На решті території вночі 7-12, у день 12-17 градусів. Вітер переважно західний 5-10 метрів за секунду. У Києві зараз 11 градусів, вологість повітря 88%. Це все на цю мить. Роман Мандюк, Українське радіо.
5: Запрошаємо на ночне спотканіє з фьордом.

0: Jest północ.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Вітаю, у студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. 6 загиблих в Україні внаслідок російських атак. Уряд затвердив нові правила роботи медзакладів залежно від рівня повітряної загрози. Про це та інше далі докладніше. Станом на вечір через російські атаки в Україні загинули 6 людей, ще щонайменше 17 постраждали. На Миколаївщині внаслідок удару по Вознесенському району загинув 3-річний хлопчик. На Харківщині загинули 2 жінки, 4 людей поранені, серед них 13-річний хлопчик із тяжкими опіками. У Нікополі на Дніпропетровщині російський FPV-дрон влучив автівку, водій загинув. Ще одного загиблого рятувальники дістали з-під завалів, частково зруйнованої багатоповерхівки у Слов'янську на Донеччині. На Запоріжжі загинула жінка, ще 9 людей поранені. Росіяни атакували обласний центр безпілотниками, а вдень вдарили по маршрутці у Комишувасі. Ще 3 людей поранені внаслідок атаки дронів на Херсонщині, на Київщині травмована жінка. Також через російські удари виникли пожежі на підприємствах, складах і у житлових будинках. Уряд затвердив нові правила роботи медичних закладів залежно від рівня повітряної загрози. Прем'єр-міністр Сергій Корецький у Фейсбуці повідомив, що за жовтого рівня повітряної загрози медичні заклади продовжують роботу. Водночас працівники та відвідувачі мають бути забезпечені повним доступом до укриттів. За червоного рівня пацієнти і медичні працівники обов'язково мають перейти до укриття.
3: Якщо ж медичну допомогу переривати неможливо, наприклад, під час операції, її надання продовжується. Пацієнтів, яких неможливо перемістити, продовжують лікувати у найбільш безпечних приміщеннях. В укриттях екстрена медицина працює безперервно. Пацієнтів з невідкладними станами приймають незалежно від рівня загрози. Диспетчерські служби приймають виклики, бригади швидкої виїжджають до пацієнтів. Уряд доручив посилити захист операційних, реанімацій, пологових і приймальних відділень, приміщень з резервними джерелами живлення та критично важливим медичним обладнанням. Особлива увага місцям, де перебувають пацієнти, яких неможливо оперативно перемістити.
1: Новини на Українському радіо.
2: Алгоритм дій у разі тривалих блекаутів, аби базові станції мобільного зв'язку продовжували працювати навіть за відсутності світла, спільно напрацьовують Міністерство цифрової трансформації разом із мобільними операторами та місцевою владою. Про це повідомив директор Директорату електронних комунікацій і радіочастотного спектру Мінцифри Тарас Тиценко у соцмережах. За його словами, створені алгоритми вже довели ефективність на практиці. Під час тридобового блекауту в Одесі після атаки 9 серпня завдяки злагодженим діям ОВА та операторів вдалося втримати роботу мобільної мережі на рівні понад 71%. Загалом готовність телекомунікаційних мереж до відключень світла є високою.
4: Якщо ми кажемо про телекомінфраструктуру домашнього інтернету, то на сьогодні у нас є цифри, що 58% громадян користуються енергонезалежним інтернетом XPON, який дає можливість залишатися на зв'язку більше 72 годин. У разі, якщо у громадян є павербенк, який живить роутер. Якщо ми кажемо про мобільну інфраструктуру, то на сьогодні 92% базових станцій здатні забезпечувати роботу до 8 годин і 67% за допомогою генераторів можуть забезпечувати зв'язок на 72 години плюс.
5: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло.
1: Погода.
2: Завтра в Україні хмарно з проясненнями, помірні, вночі у північних областях значні дощі, у більшості центральних та південних областей, вдень місцями невеликий дощ. Температура у західних, Житомирській та Вінницькій областях вночі 4-9 тепла, вдень 10-15, на сході і південному сході країни вночі 11-16, а вдень 19-24 градуси. На решті території вночі 7-12, вдень 12-17 градусів. Роман Мендюк, Українське радіо.
6: Запрошаємо на нічне спотканні з фьордом.

0: Jest pierwsza w nocy.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Вітаю у студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Руслана Кравченка звільнили з органів прокуратури. На столичних теремках сталися сутички на місці прокладання тепломережі. Про це та інше далі докладніше. Колишній генеральний прокурор Руслан Кравченко подав заяву про звільнення з органів прокуратури. Про це Суспільному повідомили в офісі генпрокурора. Після звільнення з посади очільника відомства Кравченко залишався прокурором офісу генпрокурора. Напередодні виконувач обов'язків генерального прокурора Антон Ковальський підписав наказ про його звільнення. Раніше в офісі генпрокурора повідомляли, що після завершення закордонного відрядження Кравченко не повернувся до України і не приступив до виконання обов'язків прокурора. Його п'ятиденне відрядження до Парижа завершилося 18 вересня. За словами Кравченка, за кордоном він мав брати участь у слуханнях парламентської мережі «Пар'є» щодо становища дітей в Україні. В асамблеї Суспільному повідомили, що на його участь не очікували. Сам Кравченко ситуацію Суспільному не коментував.
1: Новини на Українському радіо.
2: Сутички на столичних теремках на місці, де поновили роботи для прокладання тепломережі. Нагадаю, конфлікт виник у липні на місці будівництва резервної гілки теплотраси для житлових масивів теремки 1 і теремки 2. Магістраль має забезпечити резервне теплопостачання у разі зупинки ТЕЦ-5. Місцеві жителі протестують проти вирубки дерев на місці прокладання магістралі. Подробиці розповість кореспондент Суспільного Станіслав Свирид.
3: Спочатку протестувальники прийшли до тієї ділянки, де було ще відкрито, там, де прокладали саму тепломережу. Там вони вимагали, щоб не зводили паркан, який обмежував доступ до тієї ділянки. Зі слів мітингувальників, поліцейські ще о 6:30 ранку почали з'їжджатися та вибудовувати так званий ланцюг, яким вони захищали фактично тих працівників КМДА, які і зводили цей паркан. А там же зібралися люди двох таборів, а саме той табір, який за те, щоб прокладали тепломережу, Централь, незважаючи на дерева, і ті, хто виступають проти того, аби вирізали зелені насадження для того, аби прокладали цю теплоцентраль. Потім вони перейшли до іншого входу, там, де вантажівки заїжджають на територію. Тут вже вишукувалась муніципальна охорона. Після того, як відкрилися ворота, аби виїжджали вантажівки, люди лягли на дорогу, аби перешкодити їм рух, а далі вже силу застосувала і муніципальна охорона.
4: Ми вже подавали до суду на бездіяльність поліції, на те, що поліція просто не хоче розібратися і чути нас. Ми зі свого боку беззахищені, бо навіть наші заяви просто не розглядаються.
3: Після публікації тих подій, які відбулися тут сьогодні з протестувальниками, КМДА виставила свій коментар.
5: Тепломережу прокладають за оптимізованим варіантом, що дозволить вберегти близько 160 дерев. Під видалення потраплять близько десятка дерев. Решту необхідних для проведення робіт кронують. Зараз на локації проводять виключно земляні роботи. Екскаватори риють траншею, а навколо будівельного майданчика встановлюють паркан.
3: Суспільне звернулося до КМДА з відповідним запитом щодо коментаря щодо дій муніципальної охорони відповідно до мітингувальників. Наразі ж ми очікуємо на відповідь.
2: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо. Також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
1: Погода.
2: Сьогодні в Україні хмарно з проясненнями, помірні вночі у північних областях значні дощі, у більшості центральних та південних областей вдень місцями невеликий дощ. Температура у західних, Житомирській та Вінницькій областях вночі 4-9 тепла, удень 10-15. На сході та південному сході країни вночі 11-16, вдень 19-24 градуси. Нарешті території вночі 7-12, вдень 12-17 градусів. Вітер переважно західний 5-10 метрів за секунду. У столиці зараз 11 градусів, вологість повітря 93%. Це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
6: Запрошуємо на нічне спотканні з фьордом.

0: Jest druga w nocy.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Вітаю, у студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску і на цей час. Війська РФ протягом останньої години одночасно завдали ударів по промислових підприємствах у Дніпрі, Кривому Розі та Павлограді, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. Зайнялися пожежі, нині відомо вже про трьох поранених внаслідок атаки по Дніпру. Медики надають усім необхідну допомогу, додав Ганжа. Кореспонденти Суспільного повідомляли також про вибух у Кропивницькому. Сполучені Штати працюють над угодою про закупівлю калійних добрив у Білорусі. Про це президент США Дональд Трамп повідомив у мережі Truth Social. За його словами, вони коштуватимуть значно дешевше за канадські. Вашингтон сподівається, що Євросоюз дозволить відновити постачання через Литву. Однак голова Комітету закордонних справ литовського парламенту Ремігілюс Ботузас заявив, Литва не планує скасовувати санкції проти Білорусі. Раніше білоруські добрива експортували через литовський порт. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну цей маршрут закрили. Міністр закордонних справ України Андрій Себіга також закликав не послаблювати санкції. Він наголосив, що Білорусь постачає пальне і комплектуючі для російської армії. Голосування за парламент німецької федеральної землі Мекленбург-Попередня-Померанія виграла ультраправа партія «Альтернатива для Німеччини». Вона набрала понад 38% голосів. Про це повідомила виборча комісія Німеччини в мережі X. Друге місце здобула соціал-демократична партія – 35,5%. А от Християнсько-демократичний союз канцлера Фрідріха Мерца не зміг забезпечити собі місце у федеральному парламенті. Про вибори у Німеччині розповість кореспондентка Суспільного Валерія Пашко.
3: Перший такий результат для християнських демократів. І канцлер Мерц назвав такий результат катастрофою. Він пообіцяв реформи німцям, говорить, що бачить те, що вони не задоволені урядом, і каже, що Німеччина здатна реформуватися.
4: Федеральний уряд і землі мають діяти разом та об'єднати свої сили. Ми повинні і ми зможемо знайти формат співпраці. Найближчим часом ми також проведемо переговори з прем'єр-міністрами федеральних земель щодо курсу та подальшого процесу на найближчі тижні. Ані вчора ввечері, ані сьогодні вранці ніхто не порушував жодних кадрових питань, не кажучи вже про кадрову дискусію.
3: А ось лідерка СДПН, соціал-демократів, тієї партії, яка зазвичай виграє вибору у цій землі, заявила, що ця кампанія була для її партії найважчою за всі роки і подякувала людям за те, що буквально за останні тижні вдалося буквально вдвічі наростити підтримку людей, тому що ще кілька тижнів тому вона становила 19%. Ну і ультраправа партія «Альтернатива» для Німеччини так само відреагувала на поразку, зокрема, ХДС.